Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip kino pavasario kadras. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės. Ir jūs ramiai laikotės. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Andrea Bocelli ir Matteo Bocelli. Daina Fall on Me. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir noriu, kad muzika, kurią jauti, šią akimirką skambėtų tiksliai jums, aiškiai ir be perteklinių žodžių. Netrukus jums skambės Neil Diamond daina Sweet Caroline. Tai kūrinys apie jausmą, kuris užklumpa netikėtai. Nežinau, kaip viskas prasidėjo. Bet jau aišku, kad tai keičia visą vakarą. Ir čia tinka istorija apie Karoliną Kennedy. Neilas Diamondas pamatė nuotrauką. Maža mergaitė su jojimo apranga šalia ponio. Tas vaizdas tapo kibirkštimi, kuri po kelerių metų virto daina, suvienijančia minias, stadionus, šeimas, draugus. Jums tai priminimas. Kartais užtenka vieno vaizdo, vieno sakinio, vieno sprendimo, kad pradėtumėte tai, ką ilgai atidėliojate. Neil Diamond, Sweet Caroline.

Jums ką tik skambėjusi Nora Jones daina paliko erdvės tylai tarp žodžių. Ji tinka, kai jūsų vakaras dar nesibaigė, o jums norisi aiškumo, švelnaus artumo ir ramaus tempo. Toliau laukia kūrinys, gimęs naujųjų romantikų laikais. Jame susitinka elektronika ir gyvi styginiai, o priedainyje skamba ir anglų, ir prancūzų kalba. Įrašas pasirodė 1980-aisiais. Prodiusavime dalyvavo Midge Jure, o prancūzišką partiją įrašė moters balsas. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Visagė. Fade to Grey.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Gera jausti, kad naktis jau pamažu traukiasi, o jūs vis dar čia, kartu. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutės. Jums skamba Moby kūrinys Porcelain. Ačiū, kad renkatės laidą muziką, kurią jauti, ir leidžiate mums jums kurti šią jūsų naktį.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis tai būna prasminga. O jums tegu pakanka vienos aiškios minties, kuri nuveda į ryto šviesą. Leiskite sau lėtą įkvėpimą. Ištieskite pečius ir prisiminkite. Jūs nesate vieni. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje dulksna. Alytuje taip pat dulksna. Klaipėdoje debesuota, Šiauliuose lietus. Alytuje 20, Klaipėdoje ir Vilniuje 19, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Jack Savaretti daina priminė paprastą dalyką. Kai diena spaudžia, jums norisi grįžti ten, kur saugu, kur žodžiai kalba apie ištikimybę sau ir savo keliui, ir kur muzika tampa malonia kompanija kartu. Mes esame jums paruošę kitą istoriją. Kitas kūrinys gimė iš nuobodaus lietingo sekmadienio nuotaikos, o jo citrinos medis tapo ryškių simbolių, kurį atpažįsta visas pasaulis. Daina ilgai laikėsi Europos topuose ir iki šiol skamba įvairiose kartose. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Fool's Garden. Lemon Tree.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis pamažu rimsta ir mes kartu palydime ją į šviesesnį rytą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Michael Bolton daina How am I supposed to live without you? Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte pasiruošę savo nakčiai ir mes būtume kartu. Pasaulyje fiksuojamas ebolos protrūkio suaktyvėjimas Rytų Kongo regione. Pranešama apie didelį sergamumą, aukštą mirtingumą, taip pat rizikas sveikatos priežiūros darbuotojams, testavimo ir izoliavimo režimus bei kelionių ribojimus iš paveiktų teritorijų. Iš Irano žiniasklaidos žinia apie pradėtą lemiamą operaciją prieš JAV taikinius regione. Skelbiama, kad atakuojamos JAV bazės ir interesai, naudojamos raketos ir dronai, o situacija stebima dėl galimos platesnės eskalacijos. Rusijoje Kremliaus aplinkos atstovas perspėjo dėl augančio spaudimo ekonomikai. Minimi mokesčių didinimai, turto perskirstimo signalai, raginimai verslui prisidėti prie finansavimo ir įtampa dėl infrastruktūros saugumo bei tiekimo grandinių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 2. Pasaulio istorija ši data turi technologinį startą. 1969-aisiais pristatytas ARPANET prototipas, tinklas, iš kurio išaugo šiuolaikinis internetas. Pirmieji paketais keliaujantys duomenys atvėrė kelią greitam ryšiui, paieškai, darbui, mokslui ir jūsų kasdieniams sprendimams, kai informacija pasiekia per akimirką. Muzikos istorijoje rugsėjo 2 pažymėta alternatyvaus poproko debiutu. 2003-aisiais Kanados grupė Metric išleido albumą Old World Underground – Where Are You Now? Aišku, sintezatorių kontūrai, tvirtas būgnų pulsas ir energingi priedainiai padėjo skambesiu įsitvirtinti, o dainos tapo atpažįstamos ir jums. O neužilgo eteryje – verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai. Trumpai ir tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia Baltijos šalyse naftos perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva arbitraže siekia prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės finansinių sunkumų patiriančios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac. Su ja Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik milijardo eurų vertės sutartį dėl mažykių gamyklos modernizavimo projekto. Šią informaciją praneša BNS šaltiniai. Orlen Lietuva pernai lapkritį nutraukė sutartį su Petrofac dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos, šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluojant atlikti darbus, bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais. Aplinkos ministerija skelbė, jog ruošiama būsto prieinamumo strategija. Tai žadama padaryti iki kitų metų Seimo pavasario sesijos. Aplinkos ministrės nuomonė, jeigu didmiesčiuose pagrindinė problema yra būsto įperkamumas, tai mažose savivaldybėse nėra būsto pasiūlos arba jis nekokybiškas. Kol kas tarp konkrečių darbų įvardinama tik būsto renovacija. Kitų metų pirmąjį ketvirtį planuojama skelbti kvietimą daliniai renovacijai. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai du kartus mažiau nei šių metų vasarą, kai jis skraidina 22 maršrutais. Kaip pranešė pati bendrovė, skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planų. Avialinijos skelbė keleiviams siūlysinčios esą patogesnės galimybės pasiekti įvairias kryptis su persėdimu Rygoje. Dėl karo artimuosiuose rytuose toliau kylant energijos kainoms, infliacija eurozonoje rugpjūtį šoktelėjo iki 3,3% ir pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį. Tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenys. Metinė infliacija paskutinį vasaros mėnesį gerokai viršijo Europos Centrinio banko taikomą tikslinį 2% lygį ir buvo didesnė negu Liepa, kai sudarė 2,9%. Europoje kylant bendroms pragyvenimo išlaidoms įdomų sprendimą priėmė baldų milžinė IKEA. Kaip skelbė agentūra FT, bendrovė pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios iki 28% mažina maždaug 1,5 tūkstančio prekių kainas Europoje, siekdama pritraukti daugiau pirkėjų. Skaičiuojama, kad tai IKEA Europoje kainuos apie 1,2 milijardus eurų, o pokytis bus taikomas maždaug 900 prekių kiekvienoje rinkoje. Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas tapo vienu iš pakviestųjų į G20 susitikimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau amerikiečių sprendimas pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios pakviesti rusų atstovą sukėlė politinę audrą. Finansų ministrų grupinė nuotrauka padaryta be Rusijos delegacijos dalyvavimo. Vokietijos vicekancleris šį žingsnį vertino kaip bandymą normalizuoti santykius su Rusija, pridurdamas, kad pats nemato jokios priežasties tai daryti. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos šią savaitę sumažėjo vidutiniškai 9,5%, įsigaliojus vyriausybės remiamai priemonė, kuria siekiama spręsti problemas susijusias su perkamosios galios mažėjimu. Šis kainų sumažinimas šioje ES šalyje galios iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik apšyla. Įkvėpimui, prisiminkime Aristotelio mintį. Mes esame tai, ką nuolat darome. Tad šiandien pasirink vieną gerą įprotį ir pakartok jį be derybų. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas viską matuoja, o kitas viską pagreitina. Todėl rytas skamba dvigubai. Kartu su jumis buvo Mikas.

Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger papri...

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas pareiškimą, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis nori uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pavadino valstybinio terorizmo siekiu ir pareiškė, kad Maskva su teroristais nesidera. Taip jis kalbėjo po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje. Pasak Putino, Rusija ras kaip atsakyti į tokius pareiškimus. Jis taip pat pranešė, kad Rusijos ginkluotosioms pajėgoms duotas nurodymas rengti ir vykdyti masinės atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Anksčiau Ukrainos lyderis pareiškė, kad Ukraina pradeda uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pasak Zelenskio. Rusijos oro erdvė tampa pavojinga civilinė aviacijai dėl masinio dronų naudojimo. Prezidentas pabrėžė, kad Kyvas negrasina civilinė aviacijai, o tik perspėja tarptautinės oro bendrovės ir draudikus, jog būtina atsižvelgti į šias rizikas. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po Amerikos smūgių Iranui. Kovos dėl Ormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Elkimės į Lietuvą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors žmonės piktinasi prašome pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurias žmonės turi.
1: Na, įrodymų.

0: Mus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matysime pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezimuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti, tiesiog laukti. Prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką.
1: Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
2: Sako, esu atstovė už neveikiančiose šaldytuvose sugedusi maistą. Generatoriaus ar kuro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas, jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Perspėjama, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link. Lietuvoje šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nuvienos. Portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas esat kartu įsijungę du tomus. M1 plus muzika, kurią jauti ir nusiteikia puikiai pradėti šį trečiadienį.
1: Jau yra įsibėgėjęs ruduo, jaučiasi iš žadamų kritulių.
0: Nemažai.
1: Man atrodo visai nemažai tų kritulių šiandieną visoje Lietuvoje. Po piet tiesa, jų turėtų jau nebūti Žemaitijoje ir Pajūry.
0: Nes iš tos teritorijos, kaip tik dabar per visą Lietuvą, tie krituliai įvairiais kiekiais, įvairiais debesimis, ir pučiasi nuo ryto iki vakaro per visą Lietuvą ir vakare lis. Rytinėje Lietuvos pusėje daugiau, o vakarinėje mažiau, teisingai viską pasakai.
1: Gerai, kad dar niekur nesitraukė šiluma, užtikrintai kiekvieną mielą dieną šils iki nemažiau kaip 17 laipsnių, kai kada net ir iki 20, panaši situacija ir Pajūry, bet kritulių prasme, tai vertimiausios dvi savaitės lygiai tokios pačios kaip šiandien.
0: Termometras dabar rodo 14 laipsnių Vilniaus centre, šilti turėtų šiandieną Lietuvoje maždaug iki 19, gal kai kur 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Kaip tik šitą dainą man primina vakar praleistą vakarą, nes leidom...
1: Buvo Magico?
0: Jo, Italico Romantico vakar buvo, nes žiūrėjau Italico Romantico filmo apie atostogos.
1: Apie principesą?
0: Taip, dvi principesos. Nu gerai, visą pusę. Žiūrėjau, susitinka dvi poros, ar ne, du draugai, reiškia dvi poros. Viena pora...
1: Ir jie susikeičia.
0: Ne. Išvažiuoja atostogų.
1: Ir išvažiuoja atostogų. Ne,
0: išvažiuoja į Tanžyrą, Tanžyro senamiesčio vaizdai daugiau negu pusę filmo. Taip. Gražu, nuotykiai.
1: Supranti, kai išvažiuoja į Tanžyrą, tai nebeapsiriboji Tanžyru.
0: Tai va, apie tai ten ir kalba. Žodžiu, filmas, kurio pavadinimas palauk, tai, kas buvo nutylėta, ar tai, ko mes nepasakėme, kažkaip taip vadinasi itališkai, pažiūrėkite patys, labai gražus ir spalvingas filmas. Apie atostogas, kurios jau dėja baigėsi šiandien rugsėjo antroji.
1: Na, bet jeigu mūsų klausytojai, tai turtingi žmonės, jie gali suleisti atostogas, kada tik šauna į galvą. Jeigu dabar mes papasakome apie Tanžyrą, tai gal jie nori nulėkti Tanžyrą ir leisiu didelį savaitgalį pasikurti Tanžyre.
0: Taip. 100 sekundžių informacijos, o po to mes kuriame Kim Wild Kids in America.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinieji arba daliniai Ukrainos konflikto sprendimai Rusijai netinka, tai pareiškia Rusijos užsienio reikalų ministerijos pavaduotojas Aleksandras Gruško. Taip jis pakomentavo Kyvo siūlomas paliaubas Juodojoje jūroje. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po Jungtinių valstijų smūgių Iranui. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkių karių. Nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Jonas Plus. Reklama. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Reklama.

0: Plus.
1: Reklama.
0: O mes esame žaidime, kur mes čia ir jame šią savaitę jums mūsų naujas žaidimo draugas Judu paruošęs yra prizą, labai gerą, rugsėjišką, sakyčiau, prizą. Priza tai yra toks pledas, kurį puošia Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, gražus dalykas, naujoviškas dalykas, puikiai tinkantis gaudyti paskutinius šiltus vasaros spindulius, jeigu tokių sugausite, arba susisupti vėsesniais rudens vakarais.
2: Netradicinė šiandieną visai vieta.
0: Labai įdomi.
2: Niekada nesumastytumėm čia atkeliauti, bet čia gal yra šarmas šitos mūsų kelionės.
0: Būtent.
2: Kad būtent. Nebūtina keliauti visur iš eilės. Kitą kartą užtenka pakeliauti radio formatu. Šioje vietoje kadaise stovėjo toks bokštas. Jis ypatingas tuo, kad jis ne tik buvo aukščiausias šitos vietovės žmogaus rankų darbo statinys, tokioj gamtiniai teritorijai, bet jo viršūnėje buvo sumontuotas švilpukas, kuris girdėdavosi net už 11 km ir kviesdavo darbininkus pietauti.
0: Būtent tam jis ir buvo sumontuotas, kad visi aplink gyvenantys darbininkai girdėtų, kada yra pietus. 30-aisiais metais praeito amžiaus čia kilo maištas, vietiniai darbininkai nepatenkinti primesta virtuvės tvarka, ne kažkuo, ne atlyginimais mažais, bet virtuvės tvarka.
2: Ne kiek to vyžinė košė gali būti.
0: Kad buvo verčiami valgyti vyžinę košę ir mėsos apkepą lėkštėse, o neįprastu būdu jiems, tai yra rankomis, sudaužė valgyklos indus ir 3 dienas kontroliavo gyvenvietę ir sakė, neįleis čia jokių atėjūnų.
2: Dar įdomus toksai faktas, kad žmogus, kurio vardu ir kurio garbė šita vieta buvo pavadinta, niekada čia nebuvo atvykęs.
0: Nors labai stengtasi, buvo pastatytas net 18 daubučių golfo laukas, šokių salė viduryje tankiausio atogražų miško, o gyventojams buvo draudžiama vartoti alkoholį ir rūkyti savo namuose. Nes jis tas žmogus, kuris viską organizavo, jis daug kur taip darė. Drausdavo vartoti alkoholį ir rūkyti savo namuose.
2: Jau labai daug tokių faktų apie kapitalizmą yra, bet reikia turbūt atskleisti paslaptį, kad čia nėra JAV.
0: Ne, čia nėra JAV, bet čia JAV ranka yra labai stipri. Amerikos ranka čia yra labai stipri. Gyvenvietė buvo suprojektuota kaip tipiškas amerikietiškas vidurio vakarų miestelis su hidrantais, šaligatviais, baltom tvorelėm, nors supanti aplinkui gamta, tankus atogražų miškynas tam visiškai netiko.
2: Bet šita vieta žlugo.
0: O, bro.
2: Ir žinai, kas kaltas pasirodo vabalas.
0: Taip, nes jisai ėdė medžius, dėl kurių ta vieta buvo sukurta. Per visą projektą.
2: Bet čia ne Kolorado vabalas.
0: Ne Kolorado vabalas, čia kur kas rimčiau. Per visą projekto gyvavimą jis pareikalavo 20 milijonų jungtinių valstijų dolerių investicijų tais laikais, vat, prieš 100 metų. Įsivaizduokite tų pinigų vertę. Tačiau jis net gabeno į gamyklas, dėl kam buvo sukurtas, ne vienos tonos gumos.
2: 45-aisiais visas turtas buvo parduotas vyriausybei iš to šalies, nes kadangi vieta yra tokia, šita Landija tokia sudėtinga, tai mums pakaks, jeigu pasakysite šalį, iš to šalies buvo kilusi Vergija Izaura.
0: Taip. Arba mes iš tikrai žinom, kad ji buvo kilusi.
2: Bet čia vėlesni laikai, kaip jau girdėjote, apie šią vietą 2009-aisiais buvo parašyta plačiai skaityta istorinė knyga, kurios pavadinimas tapo pačios gyvenvietės sinonimu popkultūroje.
0: Tai būtent ta knyga ir atvedė mus prie šio pasakojimo jums, žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia, 1829 studijos telefonas, jeigu skaitit, atspėsite iš karto labai lengvai, o galbūt įtarėte, galbūt girdėjote vieną ausimį, apie ką čia mes kalbam, apie ką čia pasakojim, tai jeigu taip, skamtelkite, pasidalinkite savo spėjimais. Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinat?
3: Valdas.
0: Valdai, iš kur esat?
3: Iš Vilniaus.
0: Valdai, kokį automobilį šiuo metu vairuojate?
3: Hyundai.
0: Aha, tai ne tas automobilis.
3: Apie kurį galvojam.
2: Jau jaučiam, kad Valdas žino teisingą atsakymą.
0: Valdai, apie kurį automobilį mes galvojam?
3: Apie Fordą, aš manau.
0: Jūs visiškai teisus. O kaip vieta vadinasi?
3: Jei neklystu, Fordlandija.
0: Fordlandija, teisingai, visiškai teisingai. Fordo Henrio senuko garbiai pavadintas miestelis, kuris turėjo generuoti gumos tiekimą į Fordo gamyklą.
2: Reikia pripažinti, kad įmonė su ženklu Fordu visais laikais vis turi po tokį modelį, kurį norėtųsi pabaigti.
0: Valdai, ar tiesa?
3: Taip.
0: Kaip jūsų atveju, jeigu dabar galėtumėt persisti į tą vat, Fordo modelį, kuris būtų tas, kurį norėtumėt pavairuoti, kaip jis vadinasi?
3: F-150.
0: Va, labai geras sprendimas. F-150.
2: O tai ką, čia mums daryt dabar išvada, kad jeigu korejietį vairuoji, tai dar nori persisti ir į kitus?
3: Vienareikšmiškai.
0: Gyvenimas spalvingas ir nevienodas. Taip.
2: Gerai, tvarka. Smagu, kad pakeliavote kartu su mumis. Mes jums turime dovanų nuo judu, jaukų pledą, šiltesniems rudens vakarams. O kad susiorientuoti sostinėje būtų šiek tiek lengviau, tai turime gerų naujienų nuo viešojo Vilniaus transporto maršrutų organizatorių. Aplikacija, pasisiūskite ją, ji patobulinta, dabar viskas vienoje vietoje, ji vadinasi judu programėlė.
0: Taip, naujoje programėlėje sujungti viešo transporto parkavimo paslaugų dalykai, todėl jau dabar joje galima lengvai planuoti keliones viešuoju transportu, dviračiu, rasti geriausius maršrutus, patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą.
2: Atsisiūskite judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau.
1: Reklama.

0: Реклама.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
0: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
0: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5 tūkstančių eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Apie 4 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, tad aš sveikinuosi su Danute Daunoravičiūte. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Kuri paruošusi tos 200 sekundžių informacijos labai atidžiai ir ten turi istoriją iš mūsų mylimos kaimininės Estijos.
1: Tame tarpe ir iš jos.
0: Taip.
1: Aišku, pasakosiu ir apie lietuviškas aktualijas, apie tai, kaip socialdemokratai nesutarė ar smeigt paskutinę vinį į antros pakopos pensijų fondus ar nesmeigt. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neįlinį posėdį ir ką darys, rinks prezidentą.
0: Prezidentą, tai čia atrodytų normalu, nes dažniausiai pas mus pranešimas toks. Estijos parlamentas prezidentą išrinko, vis juo tapo tas ir tas. Valio, paplokime bičiuliai.
1: Gali būti, gali nebūti. Na. Dėl to, kad kandidatė yra viena vienatinė. Balsavimas šiandien vyksta lygiai 12 dienos, pas mus irgi tas pas laikas. Tam, kad būtų išrinkta, ji turi gauti nemažiau kaip 2/3 parlamentarų palaikymą. Tai yra 68 deputatų balsus.
0: Čia jau rimta.
1: Čia jeigu šiandien taip

0: Tankamai paprastai ir sklandžiai. Žinai, galvoju, reikėtų jiems palinkėti, kad tas, kas taps prezidentu naujojo Estijoje.
1: Nu, tikėti tada, kad prezidente.
0: Prezidente, ne, jeigu kalbam apie šią kandidatą.
1: Taip.
0: Kad ji būtų geresnė prezidentė, arba bent jau neblogesnė negu tas, kuris buvo prezidentas. Kad ji būtų tokio tvirtumo politikė ir tokio žinomumo, kaip pavyzdžiui, ponia Kalas, ar ne?
1: Nu, Kaja Kalas buvo premjerė.
0: Taip.
1: Bet kuriuo atveju, taip norėtųsi. Nors, žinai, žiūrint į tą moterį, tikėtina, kad tai yra iš panašaus metalo nukaltas žmogus.
0: Va, vadinasi, linkime jai sėkmės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiam yra pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisa jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoje, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socialdemokratų nuomonė skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos. Ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti. Bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimta analizė, labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiems naikinimui anksčiau bejo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerio Julia Medise. Pirmasis prezidento rinkimų turas šiandien vyks vidurdienį, kad būtų išrinkta. Kandidatė turi gauti nemažiau kaip 2/3 parlamentaro palaikymą, tai yra 68 balsus. Jei ji nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vėlgi 12 valandą vyks antrasis balsavimo turas. Kelti kandidatūras jam bus galima tą patį rytą. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio antrosios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas

pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusiu metu Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Amerikos atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po jungtinių valstijų smūgių Iranui. Ir apie orų šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Plus. Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 ryte anksti startuojantiems su dviem tomais į rugsėjo 2 trečiadienį mes turime keletą sporto pranešimų iš vakarykščių varžybų rezultatų apžvalgos tokios. Reikia kalbėti šiandien apie tenisą.
2: Na gerai, tu pakalbėk, aš tada iškelsiu vieną klausimą.
1: Gerai. Ispanijoje įsibėgėja ATP Challenger serija, Rafa Nadal Open pavadintas vyrų teniso turnyras ir čia mūsiškis Edas jau pasiekė pirmą pergalę ir patiesė favoritą 30-metį, gerokai vyresnį, austrą Sebastianą Offnerį. Edai, taip ir toliau laukiame šito turnyro pergalės. Maža to. Kita mūsų teniso raketė, Vilius Gaubas, žaidžia didžiojo kirčio serijoje US Open teniso turnyre ir turi šansų dar kartą išbėgti į aikštelę, nes paaiškėjo, kad kadangi pralaimėjo paskutiniam kvalifikacijos ir tą pagrindinį etapą gali pasiekti tik tai su Lucky Loser statusu, vat ir keletas žaidėjų jau atsisakė žaisti dėl įvairių traumų ar sveikatos problemų ir dalis kvalifikacijoje suklupusių žaidėjų jau buvo pakviesti į turnyrą, tai štai irgi šansas atsiranda. Žodžiu, tenisas pas mus kažkoks toks įkvepiantis.
2: Aš tai vis dar vat, negavau atsakymo į klausimą.
1: Prašau.
2: Kažkokios sąmokslo teorijos. Kažkas ir man vis skauda galva dėl rinktinės krepšinio. Kodėl? Aš suprantu, kad čia Čikagui buvo parodomasis rungtynės. Bet kodėl žaidėjas įmetęs per parodomasis rungtynės 58 taškus... Nebežaidžia rinktinėje, aš va šito nesuprantu.
1: Nu tik gal jis įmetė sutartą taškų skaičių ir padarytas darbas, ačiū viso gero, pasiėmė savo 30 sidabrinių ir iškeliavo daryti toliau kitų savo darbų. Čia gal toksai verslo sandėris.
2: Bet taigi žmogus buvo jau sutikęs rinktinėje žaisti ir kažkaip nebežaidžia. Kažkodėl su mūsų rinktinėjais negali mesti taškų, o už Atlantojais taškus gali mesti.
1: Na va, kažkaip taip išeina.
2: Aš nesuprantu.
1: Aš irgi Du tomai, du nesusipratėlė. Gal keliaukim daug.
2: Gal Songaila atėjęs būtų kitaip išsprendęs tos
1: dalykus. Nu, bet kai klausyk, Darius sako, kad jo niekas nekvietė antrą kartą. Jis vieną kartą sutiko, ten kažkas nepavyko, bet antrą kartą jau nieko nesako.
2: Taip, apskritai, man atrodo, mes tiesiog krepšinio galim nebežaisti, nes FIBA irgi ir baltarusius ir rusus jau vėl įsileidžia.
1: Ir nebežiūrėti. Arba žiūrėkime LKL krepšinį, vietinę mūsų lygą, puikiausias krepšinis. Nu, klausyk. Kiti sportai irgi semiasi iš krepšinio, pavyzdžiui, įkvėpimo, ar ne? Lietuvos futbolo taurėje minija. 5 įvarčių trilerija paima kelialapį į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Klausyk, savo žiūrovo akivaizdoje. 2 kart atsilikdama Kretingos minija pademonstruoja charakterį ir 3-2 palaužia Alytaus Dainavą.
2: Ne, kas gali aš tai būti, galvoju. Aš tai dabar specializuosios paplūdimio moterų tinklinėje.
1: Ir
2: imtynėse.
1: Čia yra visai kitos kategorijos sportas.
2: Nes, pavyzdžiui, Paulo Open moterų imtynių turnyre mūsų Ana ir Kamilė pasipošė bronzos medaliais.
1: Nu ir puikiausia pergalė, aš nebejoju, kad ten...
2: Ei, klausyk, mūsų vienas kolega vakar, Gyžo Džiaugis, sako, mūsiškai medaliais pasipošė. Sekmadienį Švedijoje pasibaigė pasaulio rentavimus sporto kalnų dviračiais čempionatas.
1: Taip, taigi vakar sakėm.
2: Ai, sakėjai tu jau?
1: Taip, žinoma, vakar sakėm, džiaugiamės, kad superinis pasirodymas 2 sekundėm apibėgti, aplošti, apvažiuoti pagrindinius konkurentus.
2: Gali būti, kad buvau snūstėmės tą akimirką.
1: Galėjo tai pasitikti, nes, žinai, kai daug dirbi ir anksti ryte pradedė, akys pačios atsimerkia už miegą.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Reklama.

0: Pusė devintos mūsų laikrodžio ekrane, lygiai 15 laipsnių rodo termometras ir lygiai dabar mes su Tomu paleisime Danutei pateikti 100 sekundžių informacijos.
1: Na, iš karto po to iškelsime savo užduotį, kaip sukurti komplimentą nekam nors kitam o savo.
0: Ir tas komplimentas gali būti labai svarbus, nulemantis visos dienos sėkmę ir kokybę. Rolling Stone apie tai.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio antrosios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Lietuva ir Vokietija, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas. Pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusių metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo ministrė Julė Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį, kad būtų išrinktas kandidatas turi gauti nemažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Reaguodama į incidentą su rusišku dronu Leipcigo oro uoste, Vokietija rengia naujas ginklų partijas Ukrainai. Per mėnesį Vokietija planuoja perduoti Ukrainai papildomų priešlėktuvinių raketų skirtų Iris-T sistemoms, taip pat kelis tūkstančius puolamųjų dronų. Apie tai praneša leidinys T-Online, remdamasis šaltinių šalies vyriausybėje. Laikinieji arba daliniai Ukrainos konflikto sprendimai Rusijai netinka. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Aleksandras Gruško ir taip jis pakomentavo Kyjivo siūlomas paliaubas Juodojoje jūroje. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas Plus. Reklama. Vienas kitas pranešimas jau praslydo pas mus, galbūt girdėjote, kad Ermitažas šiais metais švenčia savo 22 gimtadienį. Sveikinam, valio, ir kviečia jūs visus į gimtadienio renginius.
1: Na, jei jau švesti, tai švesti, lauksim ir pasiūlymų, lauksim smagių šansų laimėti vertingus prizus.
0: Taip, ir švenčių maratono startas yra rugsėjo 12 dieną, jau kitą savaitę Vilniuje. Mes būsime šventės dalis ir transliuosime ir kursime nerealią nuotaiką tiesiai iš ten, iš įvykio vietos, iš šventės sūkurio.
1: Ko gero, maratonas yra teisingas žodis, nes viskas prasideda su netgi radio programos transliacija iš Vilniaus Ermitažo, o paskui keliaus šitą šventę ir prizai ir siurprizai į Šiaulius, po to į Kauną, po to į Klaipėdą.
0: Taip, į Raudondvario plentą Kaune. Žodžiu, bus daugybė įvairiausių renginių, įvairiausių šventinių momentų ir transliacijų, taigi į šventę kviečiame jūs užsukti jau rugsėjo 12 Vilniaus Ermitaže, nepraleisti progos sudalyvauti gimtadienio super žaidime, kurio didysis prizas
1: 2000 eurų.
0: Visą tai sudėta į Akropolio dovanų kortelę.

naujienos. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
6: Reklama.

0: Jeigu tu šį vakarą žinotum, kad atsidursi mieste, kuriame gatvės neturi pavadinimų ir galėsi vairuoti pasirinktą naują automobilį, koks tai bus automobilis pas tave?
1: Aš, žinok, ilgai galvojau, ar jau tikrai rinkčiausi elektromobilį?
0: Ne, jis turi būti tik tai naujas, nebūtinai elektromobilis.
1: Hibridą imčiau.
0: Hibridą imt?
1: Japonišką.
0: Japonišką hibridą, dizelinį ar vandenilinį?
1: Ne vandenilinį. Kur tu čia to vandenilio gausi?
0: Maža ką, gal pas japonus yra, aš nežinau.
1: Nežinau, sužinosim turbūt jau po kelių savaičių daugiau.

0: Turiu tokį kolegą, jisai kai apie automobilius pradeda šnekėtis, pamiršta, kad muzika groja.
1: Taip. Ne, automobiliai nėra svarbiausias dalykas muzika. Svarbiausias dalykas yra vairas ir visi kiti geri prietaisai.
0: Ne, atsiprašau, jeigu tu esi prie vairo, tau muzika yra labai svarbu. Tau reikia, kad appsas gerai veiktų ir op, kad tavo mėgiama muzika būtų po ranka.
1: Man tai reikia, kad būtų geras garsas, mechaninė pavarų dėžė.
0: Žinai, ko man nereikia?
1: Na.
0: Man nereikia didelio ekrano per visą panelę.
1: Mm-hmm.
0: Man visiškai tai nestilinga, negražu ir nefunkcionalu.
1: Nu, tai šitam tai aš pritariu. Visus
0: bet
1: dalykus...
0: girdėjau, kad Volkswagenas ir Audi po truputėlį gražins mygtukų mums.
1: Tai va, visus geriausius dalykus, kurie bus naujose automobiliuose, jūs pamatysite rugsėjo 18-20 Litexpo vyksiančioje AutoExpo Vilnius, kuri trim dienom suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
0: Jeigu jau šiek tiek apie Audi pakalbėjom, tai pas mus daugiau mažiau yra vienas faktas apie žiedus.
1: Va. Jums reikia paskambinti 1-8-9 ir pamėginti laimėti.
0: Jeigu galvojate, kad mes sakysime teiginyje Audi ženklė yra 3 žiedai, tai ne. Bus sudėtingesnis klausimas apie žiedus.
1: Taip, ir jeigu Audi turi tiek patratų, kiek žiedų, tai ne. Irgi bus truputį įdomesnis klausimas.
0: Alio, labarytą.
1: Kas paskambino pirmas ar tai pirmoji? Alio, labarytą.
2: Labą rytą.
1: Ko vardu esat?
2: Arūnas.
1: Iš kur?
2: Iš vėl Utenos.
1: Iš... O kodėl sakote vėl? Būnate ir ne iš Utenos, Arūnai?
2: Ne, ta prasme, sukeičiau žodžius vietomis, nes ne pirmą kartą jau jums pasiskambino.
1: Tai jums tiesiog sekasi, jūs esate laimingas.
0: O sutarkim taip, paskambinkit kitą kartą mums iš Zarasų.
1: Aha.
2: O čia... Bet įmanoma.
1: Taigi nelabai toli nuo Utenos.
2: Ne, kas ten?
0: Tas kelias jau link Zarasų, duobėtas ar jau lygus?
2: Reikia važiuot. Yra link Salako naujas kelias iš Daugailių, labai gražus, motociklu važiuot labai patogu.
1: Va. Labai vertingas pranešimas, būtinai išbandysim.
0: Sulauksim vasaros mažiau lietingos, gal pabandysim. Gerai, apie tas žiedus jums pirmas klausimas. Teisingas atsakymas yra arba daugiau, arba mažiau. Saturno žiedai yra maždaug 500 km storio.
1: Storio.
0: Ne skersmenso storio.
1: Taip.
2: Gal mažiau.
0: Mažiau? Va, kas yra nuostabu, kad mažiau. Aš tai kažkaip įsivaizduoju, kuriuo astronominį šitie skaičiai, tai galvoju, čia tikrai jau šviesmečiai ir taip toliau. Ne, pasirodo tik apie 10 metrų storio. Nors plotis, aišku, tai yra 100 000 kilometrų.
1: Taip, dabar paprastesnis dalykas. Grįžtant pas mus į žemę. Paukštukas vardu Strutis gali bėgti savo kojomis iki 40 km per valandą greičiu. Daugiau ar mažiau?
2: Gal trumpu tarpu gali likti, kad greičiau truputėlį.
1: Taip, greičiau jis gali pasiekti net 70 km per valandą greitį.
0: O 40 km per valandą greičiu gali įkišti galvą į smėlį.
1: Ir kaišyti daug kartų.
0: Gerai, ir paskutinis jums. Sakome, kad fortepijone yra 100 klavišų.
1: Čia juodus ir baltus sudėjus.
2: Geras čia ne muzikantas.
1: Mhm.
2: Gal mažiau?
0: Mažiau. Tik 88. Taip. Teisingai, bravo, puikiai pasirodėte. Mes jums turime dovanų. Teks iš Utenos atlekti į Vilnių po kelių savaičių.
1: Taip, nes rugsėjo 18-20 teks pavykstanti AutoExpo Vilnius. Jūs ir tris jūsų pasirinktus žmonės kviečia užsukti ir pasidairyti.
0: O mes ir klausim, ar jau turite bilietus? Jeigu neturite, tai aišku, galite pradėti rytą su dviem tomais ir laimėti net 4 kvietimus į pardą. O jeigu ne, sakote, ne, aš nenoriu būti priklausomas nuo jokios ryto geros programos. Aš noriu pats nusipirkti. Tada reikėtų apsilankyti autoexpo.lt ir viską sužinoti.
1: Ten ir bilietai, ir visa informacija.
3: M1 Plus. Reklama.

0: programą. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: 4 minutės mums lieka iki 9 valandos, 9 bus 200 sekundžių informacijos. Mūsų studijoje jau redaktorė Danutė Donorovičiūtė, sveika gyva.
1: Labas rytas.
0: Ir ji apie tuos 200 sekundžių informacijos turi ką pasakyti jau dabar.
1: Arba turi, arba neturi šiuo
0: atveju. Kaip tai gali būti, atsiprašau. Tai aš suprantu, kad kolegos gali kokį nors politiką užklupti kokį nors klausimų įmantrių ir jis neturės ką atsakyti. Bet jau kad Danutė neturėtų ką pasakyti prieš žinias, neatsimenu tokio atveju, kad toks būtų buvęs istorijoje.
1: Tai va, mane suglumino šiandien premjero pasisakymai, supranti.
0: Kaip tai, ką jis pasakė?
1: Taip, kaip suglumino, tai taip ir biškį pritraukė žadą ir dabar galvoju, ar aš čia turiu ką pasakyti ar neturiu. Pirmiausias klausimas jam. Kaip čia su tais mokesčiais bus, nes išlaidos didžiulės, norai dar didesni.
2: Mokesčiai kils.
0: Mokesčių ekspertas įkišo savo galvą.
1: Galvą ir pasakė. Na, premjeras sako, kad vyriausybė, dabar pabrėžiu, šiuo metu, tai yra rugsėjo antrą dieną, neturi planų mokesčius didinti.
0: Bet rytoj jau gali pasikeisti.
1: Gali pasikeisti, nes va dabar sako, kad tikimės tų papildomų pinigėlių surasti, ten peržiūrėsim valstybės įstaigų veiklą, galbūt šešėlinė ekonomika suma, bet tai tu supranti, kokios tai yra hipotetinės idėjos tik tai.
0: Skamba iš tiesų taip,
1: kad nerealiai, taip, kad aš galvoju, kad gal ne trečią ir ne ketvirtą rugsėjo, bet žiūrėk, netrukus ir būsim be išgirsta apie tuos
0: didinti. Nėra ką daryti, teks didinti mokesčių.
1: Taip.
0: Tuo tarpu rugsėjo antrą, kol kas sako premjeras, kad mokesčiai greičiausiai nekils. Prieštarauja Tomui Ramašauskui. Pažiūrėsim, kiek ta prieštara išsilaikys eteryje. Tuo tarpu 200 sekundžių jau pas mus lygiai 9, maždaug po 3 minučių.
3: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Žinių radijui jis sakė, kad bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Politikas pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Prezidentas Gitanas Nausėda iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus. Tai yra institucija, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungos. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos šio siūlymo nepalaiko, teikdamos, kad tai te būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų, jei šalies vadovai ir politikai. Kai jų balsą girdėtų.
1: Tai turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoj partijai, ne, nesirėtų Seime. Skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimų būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomų ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokios pozicijos nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Reaguodama į incidentą su rusišku dronu Leipcigo oro uoste, Vokietija rengia naujas ginklų partijas Ukrainai. Per mėnesį Vokietija planuoja perduoti Ukrainai papildomų prieš lėktuvinių raketų skirtų IRIS-T sistemoms, taip pat kelis tūkstančius puolamųjų dronų. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kiolna įvyko įtartinas incidentas. Policija įtarė tyčinius veiksmus ir sąsają su kitų incidentų Brandenburge. Vakar paaiškėjo, kad elektros pastotėje viename iš Berhaimo miesto rajono esančių į vakarus nuo Kiolno įvyko gedimas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Rinkoms nerimaujant dėl naujos karinio konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano eskalacijos, naftos kainos šiandien toliau kopia aukštyn. Populiariausios Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šį rytą pakilo iki kiek daugiau kaip $95 už barelį. Nuo savaitės pradžios naftos kainos pašoko maždaug 10%. Po 6 karo mėnesių konfliktas tebėra aklavietėje, tai Iranas toliau laiko strateginė Hormūzo sąsiaurį uždarytą, o Vašingtonas tęsia atsakymą. Sakomai Irano uostų blokada. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Apie šitą žmogų galima kalbėti ir kalbėti, nes iš jo to tokio kuklumo, nuoširdumo, empatijos tikrai galima pasimokyti. Ir apskritai šitoj srity šitą gyvą legendą galima laikyti šventuoju.
1: Apie ką tu čia dabar raitai?
0: Apie Keanu Reevesą.
1: Taip. Keanu Reevesas būtent to ir pasižymė ir labai savo fanų yra mylimas ir dievinamas dėl tokio savo elgesio ir tokios laikysenos įdomios.
0: Čia bus Keanu Reeveso Humble Greatest Hits.
1: Okay.
0: Tai mesiu kelis senus, visiems galbūt žinomus arba priminsiu kelis jo tos tokius pokštus ir vieną duosiu naują.
1: Gerai, pabandom.
0: Iš tų senų.
1: Tarka.
0: Tai kad jis, pavyzdžiui, ten užleidžia metro vietą. Visų pirma, kad važiuoja metro, yra įdomu.
1: New York'e.
0: Jo, arba motociklu, arba metro.
1: Taip.
0: O jeigu važiuoja metro, tai būtinai užleis vyresnį žmogų. Arba šiaip žmogų, kuris labiau pavargęs. Jau nekalbu apie kažkokius labdaros fondus sergantiems, tai čia yra normalu. Arba, pavyzdžiui, buvo, kad išėjo jis iš kažkokios premjeros.
1: Taip.
0: Kažkoks jaunas fanas, kuris dirbo kino teatre, jis ten turėjo plėšyti biletelius ir tiesiog per minę nebespėjo, jis tai pastebėjo. Atėjo, kada buvo mažiau žmonių ir tada pasirašė ant bilieto specialiai dėl jo.
1: Na va, puiku.
0: Arba, pavyzdžiui, buvo, kad, žinai, skrenda lėktuvas ir dėl kažkokios priežasties, koks aleronas nebeveikia arba hidraulika atsisako, lėktuvas turi nusileisti avariniu būdu.
1: Na taip.
0: Na tai kai tiek keliauja, kaip jisai, tai gali tokiu pasitaikyti atveju, tai irgi lėktuvas nusileido. Nespėjau, kad ten privatus džetas kažkoks buvo, bet ten skrido žmonių, kad tilpo į vieną kažkokį miniveną, kažkur nukeliauti, paskui grįžti. Nu, tai jie, žodžiu, kartu visi keliavo, jisai su jais irgi kartu keliavo, ne kažkaip atskirai.
1: Ir lėktuvas sugedo.
0: Tai lėktuvas sugedo, aš jau kalbu apie kelionę namo, į ten kažkur, ar į Kaliforniją. Jo, į Kaliforniją. Ir jie važiuoja tuo minivenu, jisai ten pasakoja visas istorijas iš filmavimų, iš savo telefono groja.
1: Kad nebūtų liūdna.
0: Kantrim savo playlistą, žodžiu buvo smagi kelionė. Ir dar vienas faktas, šitas man labai inspiruoja. Aš, aišku, truputį kvestionuoju, ar tai geri motociklai, bet vis tiek visiems 12 kaskadininkų nupirkti 12 Harlių po filmavimo, man atrodo, na, čia daug apie
1: simboliškas žmogų. Toks
0: simboliškas dovanėlis. Na ir pats naujausias dalykas, čia visai toks išviežęs. Prieš 20 metų, irgi iš tokių dalykų, užėjo kažkur tai San Franciske, į China Town'e, į restoranėlį.
1: Nu, visiškai normalu, taip.
0: O ten, kadangi restoranėlis populiarus, toksai kauzi, žinai, kur skanus maistas ir nebrangus. Tai didelė eilė.
1: Na taip.
0: O jis, aišku, atsistojas.
1: Eilės gale.
0: Juodų švarku atsistojas eilės gale, su keturių dienų barzda. Jis visą eilę atstovi. Aišku, šeimininkė pažino žvaigždę, nes matrica buvo tada aukštumoje. Ir dabar, aišku, yra, bet tada dar buvo nauji tie dalykai.
1: Taip.
0: Jie kartu nusifotografavo. Aišku, restorane 20 metų kabo ta nuotrauka.
1: Taip.
0: Keanu, va, čia kažkaip nesenai, po 20 metų pertraukos, vėl į tą patį restoranėlį, vėl eilėje, vėl su juodu švarku.
1: Ir vėl su varzda.
0: Ir jie pasidaro foto numeris 2.
1: Okay, čia kaip būda internete, dabar po 20 metų.
0: Taip, tada ir dabar.
1: Okay. Ir nusipirka turbūt tą pačią spurgą arba tą patį užkandį, kurį jis mėgo tada nusipirkti. Keanu šiaip pasižymė tokiais vat keistais poelgiais, už ką labai.

0: Labai fanų yra dievinamas ir už ką tų fanų su kiekvienu, net ne filmu, nežinau, Keanu pasirodymu, bet kokioje medijoje vis daugėja ir daugėja.
1: Klausyk, šiaip yra versija, kad pavyzdžiui, ne Miko balsų pranašystės išgirsim po 15 minučių, gal reikia ir Keanu balsą paieškoti.
0: gal.
1: Ne, bet Mikas tada išėjo.
0: Matai, Keanu kalbės angliškai.
1: Taip. Mikai, ne, čia atleisk, čia per daug yra nagla tokia mintis, ne, laikysime tavo balsą.
0: Mikalai, tu vietos savo nepraradai.

0: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
9: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
8: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
9: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
8: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
9: Mes taip pat ten būsime.
8: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Run. M-Venus Plus. Reklama. Devynios valandos 23 minutės laikrodžio ekrane, rugsėjo antroji įsibėgėja, mes linkime, kad jie gerai įsibėgėtų ir gerai pasibaigtų, kad nepavėluotumėte, nors galbūt tas ir nebus labai įprastas dalykas, ten kur skubate ir turime svarbų pranešimą jums, įdomų pranešimą.
1: Sapnavau sapną.
0: Taip, kad ant vieno kalno kaukė vienas metalinis gyvūnas.
1: Eik, savo, žinok, buvau festivalyje būtent savaitgalį.
0: Aha.
1: Ir toks buvo geras oras.
0: Taip.
1: Ir taip nuostabiai ta Gedimino pilis atrodo.
0: Taip.
1: Ir net toks dėkingumas, kad ir tų debesų danguje, tai tokio, žinai, erdvinio vaizdo dar daugiau. Nu, mm-hmm. Labai gražu, labai gražu. Myliu savo miestą.
0: Aš labai tikiuosi, kad debesų bus mažiau negu įprasta ir tuo metu, kai Vilnius jus pakvies į tarptautinę bendruomenės šventę, pavadintą Vilnius is my city, kuri bus dalis Vilniaus didžiojo gimtadienio šurmulio ateinantį savaitgalį.
1: Nu, va, prašau, geriausia vieta šurmuliuoti Bernardinų sode ir vėl.
0: Taip, taip, taip. Penktą dieną nuo 11 valandos ryto iki 20 valandos, iki pat vakaro, Vilnius savo namais pasirinkusius 78 tūkstančius užsieniečių iš 144 skirtingų šalių ir vilniečius kvies į bendrą vietą, į Bernardinų sodą.
1: Go Vilnius ragina apsilankyti organizuojamoje šventėje Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, prie stalo, prie stalo.
0: Brangieji mūsų svečiai. Bernardinų sode jūsų lauks pasaulio virtuvių skoniai, bendruomenių istorijos, specialios erdvės vaikams žaisti, o užsienio talentams kurti ryšius.
1: Šiaip tai labai gera mintis.
0: Va. Tai aišku.
1: Sėst prie stalo, kažką pavalgyti, nes čia ir vyksta pati geriausia komunikacija. Žiūrėk, jeigu tu ar užsienietis, ar svečias, ar imigrantas, ar emigrantas, ar giminaitis, ar priešas, vis tiek visus sujungia vat, kažkoks tas gurmaniškas momentas. Tu atini, na gerai, tai ką mes čia valgysim, vis laikytas yra. Ne?
0: Taip.
1: Tu gali visiškai nieko bendro su žmogum neturėti, bet op, prašau, apie kažkokį patiklą jau galite kartu diskutuoti.
0: Ir ten ne tik tai valgiai, ten vyks ir kalbų žaidimai, šokiai, vairios dainos, žodžiu, vaikų linksmybės ir taip toliau. Data rugsėjo 5, jūs visus kviečia į Bernardinų sodą nuo 11 iki 20.
1: Ir tai aišku dar ne viskas, šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai. Mm-hmm. Jais bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį į sostinės verslą, kultūrą, gastronomiją ir Vilniaus vardo garsinimą visame pasaulyje.
0: Visi kviečiami nominuoti ir balsuoti, o daugiau informacijos apie apdovanojimus ir renginį rasite interneto svetainėje vilniusismycity.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Pusvalandukas lieka iki 10 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu. Rytas yra tas metas, kada mes, kaip sako, pirmas tas oro gurkšnis, pirmas žingsnis, keli klausimą, ar ta ar ne ta koja išlipa iš lovos. Bet man atrodo, jeigu tu tą dieną keli klausimą, ar ta išlipa į koja iš lovos, tai jau ne ta koja išlipa.
1: Aš tai keliu klausimą dažniausiai, skani ta kava pavyko pasidaryti, ar neskani. Tai čia man būna pats svarbiausias momentas. O koja, tai aš net nežinau.
0: Bet vis tiek, iš kavos tirščių, tai man atrodo, burt yra nesąmonė.
1: Kodėl?
0: Reikia vis tiek kažkokio guru, kažkokio eksperto, kurio gal nepažįsti, bet iki jo.
1: Na taip, taip, taip. Nes kaip pasako, dažniausiai išsipildo. Ir išsipildo viskas, ką pasako, ir tada abi rankos nusvyra dėl to savo netikėjimo iš ankstinio ir galvoja, ką.
0: Žinai, jeigu koks nors yra šarlatanas, astrologas,
1: na.
0: Ir tu pasinuojai ir neišsipildo tai, ką jis tau išpranašavo,
1: taip.
0: Tai tu tiesiog gali vėl pasisugrįžti ir tada pareikšti pretenziją.
1: Taip, taip, taip, gražink pinigus.
0: Taip, gražink pinigus. Bet kada tu, pavyzdžiui, neturi tokio lūkesčio, o tiesiog galvoji, va dėl nuotaikos, pažiūrim, kokia man bus asmeninė pranašystė, kuri šiandien turi išsipildyti.
1: Va dabar jau iškart pradės pildytis.
0: Gal tokį ir padarom.
1: Taip, 1829, tam, kas norėtų išgirsti pranašystę savo naujai ką tik prasidėjusiam trečiadieniui, gali paskambinti mums, Mikas pasiruošęs, mes Miku jau duodam užduotį su tuo, ko jūs tikite, apie tai, ko jūs tikite išgirsti, ir Mikas ištransliuoja jums pranašystę apie tai, kas jūsų šiandieną laukia.
0: Kol jūs mums skambinate, aš paaiškinu, kas yra Mikas ir kodėl Mikas.
1: Nu, tai Mikas
0: labai daug
1: yra vardas.
0: Labai daug yra sinergijos.
1: Na.
0: Labai daug yra sinergijos. Mikas tai yra balsas, kuris
1: dirba
0: naktimis pliuse.
1: Na.
0: Mikas ir dar ir ta prasme, kad mikrofonas kažkuria prasme yra Mikas.
1: Ir Matys yra Mikelė.
0: Mikelė. Arba dar yra variantas Mikas dėl to, kad norėjusi, kad pionierius to žmogaus, kuris gali 12 valandų per naktį išdirbti neužmygęs, kuris yra sutvertas tam,
1: taip, taip.
0: Kad galėtų tai padaryti. Vardas turėjo būti iš M raidės.
1: Vaja, nuklausy, kaip čia giliai užraityta. 1829 tam ar tai klausytojai ir klausytojai, kuris norėtų išgirsti Miko pranašystę skirtą savo asmeniškai. Jau įjungtas telefonas veikia, mes laukiam jūsų skambučių. Mikas jau sakė pasiruošęs. Jau...
0: Tai užduotis yra labai jums paprasta. Nieko ypatingo nereikės daryti, tiesiog kaifuoti.
1: Tai nes čia nėra net užduoties galima.
0: Jūs nuspręsite, ar norite tos pranašystės, kuri tikrai sukels tikėkimės šypsiną skirti sau ar savo artimajam. Tai tokiu atveju pasakysime žmogaus vardą, kuriam Mikas pateiks pranašystę. Ir dar galbūt porą tokių vektorių, gairių, kas turė pranašystėje turėtų būti?
1: Taip, apie žmogų, pavyzdžiui, jeigu savo antrai pusė, tai ką ta antra pusė mėgsta, ką jis dirba, pavyzdžiui, ką veikia gyvenime.
0: Man tai labai surezonavo šiandieną apie mokesčius tas dalykas, bet turime žmogų, turime sveikintis.
1: Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambinote? Kalbėkit drąsiai, garsiai.
2: Taip, Laima, netikėtai, pirmą kartą gyvenime jums prisiskambinu.
1: Labai malonu. Kaip gerai, pasisekė, gražus rytas. Laima, jūs skambinate taip. Dėl pranašystės, ar ne?
2: Taip, labai įdomu išgirsti.
1: Aha.
0: O norėtumėte, kad jums išpranašautų kažką gero ar kažkokiam artimam žmogui?
2: Ne, man įdomu pažiūrėti.
0: Gerai, mes tada skirsime jums, o pranašystėje išrinkim du žodžius, kurie tikrai pranašystėje turėtų būti. Tie žodžiai gali būti iš visai skirtingų pasaulio sričių, situacijų.
2: Taip, taip.
1: Kas tai galės?
0: Koks vienas žodis?
2: Jezu, dabar ką jūs turite
1: omenyje? Nu, kokios sritis jums atrodo, vat jaučiate širdimi, kad šiandieną bus jos svarbios?
2: Supratau.
1: Aha.
2: Kaip šiandien seksis darbe.
1: Aha, darbas.
2: Ir antras, kaip vakaras, koks manęs laukia.
0: Aha. Tai vieną rašom darbas, o kitą rašom...
2: Laisvalaikis.
0: Gerai.
1: Tvarka.
2: Taip.
1: Labai gerai. Tai vadinasi, mes duodam Mikui užduotį.
0: Kol Mikas susikaupęs ruošia, jūs, Laima, atsakykite pirmą klausimą. Kiek žmonių iš jūsų artimų yra te, jūs Laimute vadina?
1: Va.
2: Beveik visi, tik aš pati vadinu
1: save
2: Laima.
1: Nes tas toksai bandymas jūs sumažinti, sušvelninti, kartais būna visiškai nereikalingas, ar ne?
2: Taip,
0: gerai,
2: mažyti, smulkyti, bet jau vyresnio amžiaus, tai mane tas nervuoja.
0: O tada antras klausimas jums, šitą jau išsiaiškinome. Antras klausimas, koks yra tobulas jūsų vakaro laisvalaikis, nes pranašystė bus apie vakarą, tai mums įdomu žinoti, kaip dažniausiai būna.
2: Taip, prie židinio paskaityti knygą ir ir prieš tai pardėti savo gėles.
1: Na va, gerai, pabandysime išgirsti iš Miko, ar teisingai šiandieną jūs vat galvojate, kad bus žydinys, bus gėlės, gal bus visai kiti dalykai.
0: Laima, Mikas jau panašu, kad pasiruošęs, neišsijunkite dar, bus įdomu išgirsti jūsų komentarą, gerai?
2: Taip, gerai, ačiū.
3: Šiandien tavo darbas bus toks įtemptas, kad net kavos aparatas pradės prašyti atostogų. Tačiau, kai ateis vakaras, tu suprasi, kad visos pastangos buvo vertos, nes rasi pamestą kojinę, kurią ieškojai 3 savaites. Ir ji bus švari.
1: Štai kokia Miko pranašystė skirta Laimė.
2: Kojinės, tai man reikia ieškoti mano anūkės, kuri kartu gyvena ir visą laiką mėto.
0: Bet tai irgi kojinė.
1: Vadinasi kojinė.
2: Nu, irgi kojinė.
1: Gali pasitaikyti.
2: Taip.
0: Nu, aš įsivaizduoju, ar tėtumėm link kalėdų, tai Mikas būtų gal pakalbėjęs apie kojinę prikrautą vertybių įvairiausių.
1: Gerybė.
2: Taip įdomu.
1: Tvarka, dėkui Laima jums už skambutį, už bandymą, lauksime jūsų, kadangi šiandien buvo pirmas kartas, lauksime jūsų ir kitų kartų. Mūsų laidose įvairiose ir įvairiose vietose.

0: Jeigu jums atrodys, kad Miku jums pranašystės reikės, pavyzdžiui, jau rytoj, tai drąsiai skambinkite. Niekad nežinai, gali būti ir du kartai iš eilės sėkmingi.
1: Supratau, ryte klausau, kaip Mikas anksti ten duoda savo patarimus.
2: Taip. Jisai sako, svarbu ženkite pirmąjį žingsnį.
1: Taip.
0: Ženkite drąsiai ir niekada nebijokite.
2: Tvarka. Laima, dėkojame jums labai už skambutį. Sėkmingos gražios dienos. Iki malonaus. Dėkojame už nuotaiką. Iki.

0: Reklamos plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos akmens

masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Вольтера.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

0: Tomahawk.
1: Dvi dainos, kurias jums turim paruošę laidos pabaigai, kažkuo ypatingos, dažniausiai naujos arba negirdėtos, pralauš ledus į eterį netrukus.
2: Klausyk, įdomiais laikais gyvenime, jeigu dar 10 metų galėjome tik hipotetiškai pagalvoti, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, bendro dainą įrašytų Michaelas Hutchinsas ir Jimmy Morrisonas?
1: Aha.
2: Tai šiais laikais kažkuria prasme galime šitą smalsumą patenkinti.
1: Tai visiškai įmanoma ir netgi galima pasakyti labai lengvai įmanoma. Tačiau
2: mes tiesiog stengiamės, nepažadam, kad mums visą laiką gali tai 100% pavykti, stengiamės, kad mūsų tomahaukai būtų gyvi žmonės.
0: Ramašausko tomahaukas.

Pasakau, kaip man nutiko su Brook Lee. Aš ją šiandien pirmą kartą išgirdau šitą dainą. Na, jos tą balsą primena Sheryl Crow šiek tiek, bet tas toksai soundas. Jeigu turėčiau kasas, tai man nutiko taip, kad ji pačiupo už tos kasos ir traukė mane per

0: Dance Green.
1: Brooklyn tikrai tai gali padaryti. Ne vieną kartą mes jau ją grojame, o čia jos naujausia daina, kuri vadinasi Mess of It.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Šį rytą dariau, žinai, tokį vaikišką sprendimą. Kai kiši ranką į maišelį su saldainiais ir nežinai, ką ištrauksi.
1: Ir ištrauki Fleetwood Mac.
0: Tai va. Tai tas Fleetwood Mac vadinasi Tyleris Ball Game'as. Pats Tyleris yra stambesnių gabaritų atlikėjas. Metų pradžioje išleidęs albumą For the First Time Again. Ir čia naujas singlas iš to albumo Live It Down. 1-8-2-9 studijos numeris. Kas norėtų paskambinti mums, pasiimti firminius pluso marškinėlius ir padėti išrinkti, kuris gi galų gale iš Tomahawk'ų skambės mūsų eteryje visas, galbūt net kažkam jį paskirti, te paskambina dabar. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Dovilė Valentukevičienė, architektai, studijas Heima.
0: Wow! Dovilė, jūs visuomet prisistatote su beveik pilna vizitinė kortelė, kai paklausiu, kuo vardu esate.
2: Reikia pasireklamuoti, o kodėl ne.
1: Klausykit, bet jūs esate kaip ir dvėlaivis, kurį paleidžia į visatą. Tiesiog prieš paleidimą.
2: Mes su kolega stovime dideliame kamštyje, tai reikia nors tiek pozityvumo.
0: Tvarka. Pozityvumo mes tikrai Tomahawk'uose esame šiandieną užtaisę, o kuris dabar turėtų skambėti.
1: Man aš toks pirmas klausimas prieš... Na, sakykit, Tomahawk'ą aš dar klausimą turiu.
2: Stambius kaulus, tai Tyleris.
0: O, gerai, Tyleris yra iš tikrųjų toks atlikėjas.
1: Klausykit, jeigu jūs suprojektuotumėte aukštutinę Vilniaus pilį, kaip jį atrodytų?
2: Nežinau, reikia ilgai pagalvoti, pasidaryti didelį tyrimą ir tada gal kažkas paaiškėtų.
1: O jūs su Algirdu tartumėtės ar sakytumėt ne, jau su šitais senais legendomis nėr čia ko tartis, reikia jaunimo proveržio.
2: Reikia jaunimo proveržio.
0: Bet idėja graži, ar ne? Atstatyti pagrindinę pilį iš naujo, kad jie būtų to tikrojo senojo vaizdo.
1: Gerai, kam skiriate savo Tomahawk'ą?
2: Tai Tyleri.
0: Tylerio daina Tyleriui skirima. Tvarka, ačiū Jums už skamutį, ačiū už puikią nuotaiką ir už tai, kad jos neprarandate, kad ir kokio dydžio kamštyje užstriktumėte.
2: Ačiū Jums.

0: reklama.
1: Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Klausė ir klausė visi. Kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: O M1 Plus eteryje mūsų žinių redaktorė Danutė Daunoravičiūtė pasiruošusi pristatyti jums 200 sekundžių informacijos, kurias išgirsit jau po poros minučių.
1: O ten be visų kitų informacijų, jeigu pasakosiu ir apie nesvietišką Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pykti ant saugumo tarnybų, konkrečiai saugumo pareigūnų, kad jie jo nepažadino sąmoningai 2023 spalio 7-ąją, kai prasidėjo Hamas išpuolis, sakė, jeigu būtų pažadinę,
0: tai
1: aš būčiau suvaldęs tą situaciją ir įsikišęs anksčiau, o dabar jie kalti.
0: Nu, tai va, galų gale paaiškėjo, kas kaltas. Daug ieškoti.
1: Gaila, kad nežinojau šitos problemos, nes tą rytą aš kaip tik dirbau, būčiau galėjus pažadinti, žinau.
0: Pasambinti, bet jėminai, nuklausi kelkis, nes jau raketų daug skrenda.
1: Šaudo.
0: Danutės, žinios jau rimtai su visais svarbiausiais dalykais mūsų eteryje po poros minučių. Tomo Ramašausko ir Ališausko darbai šį rytą jau baigti. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kalbant apie iššūkius švietimo sektoriuje bei kritikuojant, kaip vyriausybė sprendžia šias problemas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Žinių radijoje premjeras sakė, matas jos darbus ir pastangas anot premjero švietimo sektoriaus problemų kartais nepavyksta išspręsti per vieną kadenciją, vis tik Sinkevičius pabrėžė, kad šis klausimas prioritetinis. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto, šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui, apie tai informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors gyventojai piktinasi prašomi pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurios žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezimuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas, na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką.
2: Taip pat pridurėme visuomet, kad, na, žiūrėsime lanksčiai į pateiktus, na, įrodymus, vadinkim taip, ar ne, į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Už neveikiančiuose šaldytuvuose sugedusi maistą, generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję, privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino saugumo pareigūnus sąmoningai jo nepažadinus 2023 spalio 7 Hamas išpuolių rytą. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios tą spalio 7 virto katastrofa. Ministras pirmininkas jau anksčiau teigė, kad saugumo pareigūnai tą rytą nusprendė jo nežadinti ir jis tvirtino, kad ataka būtų pavykę suvaldyti, jei jis būtų įsikišęs anksčiau. Tačiau tik pastarosiomis dienomis pradėjo teikti, kad toks veiksmas buvęs sąmoningas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Juste.
1: 10 minučių po 10. Labas, labas rytas, labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojui.
2: Na, labas Juste, labas.
1: Oi, žingsniuojame toliau per rudenėlį.
2: Oi, gerai sekasi, kamščiai jau yra, nuo tai kelias geros, visi kelias anksti ryte. Oi, tu žinok, super.
1: Aš tai tiesiog noriu palinkėti visiems kantrybės ir gero elgesio kelyje, tie, kurie stovi kamščiuose, ilgai prie šviesoforų. Žinokit, gali būti ir blogiau. Žinai kodėl?
2: Kodėl?
1: Nes pavyzdžiui, Japonija nusprendė, kad gyvenamosios gatvės pirmiausia yra skirtos ne automobiliams, o žmonėms. Ir kartais saugumas prasideda labai paprastai nuo to, kad tiesiog nuėmi koją nuo gazo.
2: Taip, ir eini pėstute, ar ne, aš gerai suprantu.
1: Na taip, taip, linko aš suku. The Guardian pasirodė žinutė apie tai, kad nuo rugsėjo pirmosios Japonijoje įsigaliojo nauja taisyklė siauruose gyvenamosiose keliuose, kuriuose nėra vidurio linijos ar specialiai nustatyto greičio. Maksimalus greitis yra sumažintas nuo 60 km per valandą iki 30.
2: Prašau, o jeigu jums ir netinka šis naujas japonų triukas, kaip mažinti...
1: Na, mes visada galima, žinai, pasisemti idėjų iš Japonijos.
2: Tikrai, kad galime pasemti iš idėjų iš Japonijos ir aš labai labai gal net ir pritarčiau, nes man atrodo, kad jeigu visi turėtų galimybę vaikščioti, nu dabar žiūrėk, taip utopiškas pasaulis, ar ne, nėra automobilių
1: ir visi vaikšto pėstute.
2: Tai tu įsivaizduok, kiek pabendrauji, kiek sutinki, kiek pamatai.
1: Judėjimas, ilgamžiškumas, kiekvieną kartą surenkat minimum. 10 tūkstančių žingsnių.
2: Taip, taip, čia būtų kaip amžina, žinai, kaip būdavo anksčiau pasakodavo, kad žmonės, kur sutikdavo bažnyčioje, kas savaitgalį pažiūrėti, ar kas nors pasikeitė, ar kas nors naujai apsirengė, žinai, gal su antra pusė. O dabar gatvėj matytum ir matytum, matytum, klausyk, kiekvieną dieną švenčia.
1: Žinai, iš kitos pusės šita istorija turi ir kitą dalį, nes Japonijoje, pavyzdžiui, mastas yra įspūdingas. Tokie keliai sudaro apie 70% Japonijos bendro naudojimo kelių, arba maždaug apie 870 tūkstančių kilometrų.
2: Oho. Bet žinai, dar Japonijoje man atrodo, ten nelabai pasirinksti, kur nueiti, tada ten neša banga. Aš kai įsivaizduoju, kiek ten daug tų žmonių, tai man taip,
1: tai mus irgi neša bangos, tik visai kitokios, nes išties Lietuva... skriaudžia, galima sakyti, audros ir tikrai audros padariniai yra nemaži ir sinoptikai neturi jokių labai tokių kažkokių žinių, nes sako, kad trumpalaikiai lietus laikysis kasdien.
2: Gerai, bet reikia pakelti nuotaikėlę. Ir žinai, kas yra juokingiausia, kad šį trečiadienį kažkaip kol važiavau į darbą.
1: Yra kažkas juokinga.
2: Yra, žino, yra juokinga, kaip čia mini istorija, kitiem gal problema, bet man buvo visai šmaikštu telefone, ta prasme, internete pradėjo visi dėti į Facebooką nuotraukas, kaip magistralėje chaosas pilna arklių, ir čia aš kalbu apie Vilnius Panevėžys, išėjo arklių banda ir prašau, sustabdė automobilius ir sako, sveiki atvykę, dabar bus kaip Japonijoje, lipat iš automobilių ir magistralė pėstute į darbą, viskas.
1: Žodžiu, kaip Japonijoje, taip ir Lietuvoje.
2: Tik kitu kampu, bet kokiu atveju, kad ir kokios bangos kalauja šiandien jūsų krantą, jūsų nuotaikas, aš tikiuosi, kad mes su Juste atplauksim pieno puta ir iki pat 13 valandos, nu, palaikysim tą gerą energetiką.
1: Tiesiog būkime vienas kito gyvenime tam tokios savotiškos bangos ir tą bangą apglėpkim kažkokia gera nuotaika, mažu siurprizu, kažko tokiu geru, nuo ko kitas pasijaustų daug geriau.

0: reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Žinių radijoje jis teigia, kad bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Seimo valdyba šiandien nepritarė parlamentarų Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį. Jos metu parlamentarai planavo susitikti su Kinijos atstovais. Vėgėlė ir Jankūnas norėjo, jog pusė išvykos išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, kita pusė iš parlamentinių lėšų. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neeilinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Julė Madizė. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti nemažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama. Atėjęs ruduo Vilniaus miestui išties atnešė gausų derlių. Tai javute, ar tu jau matei tuos keistus užrašus?
1: Mačiau, žino.
0: Vilnius laukiasi.
1: Taip, ir net nuoširdžiai pasijuokiau, nes ėjau pro Vinco Kudirkos aikštę ir ten yra visas toks buteliukas, net leliukui, žinai, taip reikėtų tik leliuko viršaus ir ten atrodo, kad kažkas geria iš to buteliuko ir dėliam raidėm prašyta Vilnius laukiasi.
0: Na, bet aišku, mes suprantame, kad pats Vilnius jis negali lauktis, tada galvoju, ko laukia šitas miestas. Ar ne? Mm. Žinok, mes ir va čia ir radijoje praeitą dieną irgi diskutavom, ginčijomis ir analizavom. Vieni sako, kad žinok, miestas tiesiog paprasčiausiai pagražėjo, švytis, spinduliuoja, ar ne, tuo ypatingu laukimo grožiu. Kiti tvirtina, kad va tiesiog Vilnius pradėjo valgyti už du, va pažiūrėk, kiek nuo jų kavinių ir dvių aplinkui dygsta.
1: Ir iš tiesų, man irgi buvo labai labai smalsu. Neslėpsiu, vis galvau, kad gal apie tą tiltą, žinai, kur ten turėtų jau pasirodyti naujas tiltas, jau ten jau jisai matosi, bet galbūt kažkokios atidarytuvės. Bet visi vis dar tyli ir žinau tik vieną gerą dalyką, kad galim skaičiuoti dienas, nes jau rugsėjo 7-ąją žinosim bent jau berniukas ar mergaitė.
0: Na, žodžiu, išties minčių daug, o lytis ir visos kitos detalės tikrai paaiškės tik tai rugsėjo 7-ąją, kai ateis tas terminas. Iki tol tiesiog stebim situaciją, matuojam padidėjusi miesto pilvuką ir kuriam teorijas.
2: Reklama.

0: Urbanas Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Reklama.

0: Šiandien draugė su Ieva mes nusprendėme su jumis pakalbėti apie plaukų slinkimą.
1: Jo, nešeriamės.
0: Bet tai yra apskritai, man atrodo, tai viena iš tų temų, apie kurias mes susimastome tik tai tada,
1: kai
0: jų lieka vis daugiau kur nors ten duše, žinai, ar ant pagalvės, jau kai ant pagalvės, tai jau čia, nu,
1: jau... Čia jau labai blogai.
0: Labai jau blogai.
1: Čia jau ką naktį darėt.
0: Bet kokiu atveju plaukai gali būti savotiškas mūsų organizmo veidrodis, kad kažkas vyksta su mūsų organizmu ne taip. Ir tyrimai netrodo, kad plaukų būkliai įtakos turi ne tik genetika, bet ir hormonai, stresas, mityba bei organizmo senėjimo tam tikri procesai.
1: Na ir dedant ranką prie širdies, kiekviena dama turi savo ten tažnai paslaptėlę, cinkelį, nu vat aš savo galvą, bet yra ir moksliniai faktai, kad galvą reikėtų plauti į savaitę 3, nu jeigu labai labai reikia 4 kartus, bet tikrai ne kiekvieną dieną. Kuo dažniau plauka plausi, tuo dažniau jis rebaluosis.
0: Taip, todėl yra dažniausios plaukų priežiūros klaidos, kurias mes darome ne taip ir šiandien apie jas mes pakalbėsime ir jeigu, manau, nustosime daryti bent tas 5 klaidas, tai tikrai galėtume išsaugoti savo plauko kokybę.
1: Na tai ir pasižiūrėkime, ką mes mėgstam ir man atrodo, kad čia galioja ir vyram, nes pavyzdžiui, kiek tu kartų skaitėjai šampūno sudėti arba kaip jį taisyklingai naudoti. Nu aš tai pavyzdžiui gyvenime neskaičiau, man gražus buteliukas ir aš perku.
0: Na dar žinai, yra prievolė, kad plauti. Gerai,
1: nu va čia, va, būna kartais, bet jau, jeigu ką, žinai, kelis kartus ten prasiskalau ir viskas, bet šiaip apskritai, kai jau nusirenkate savo šampūną, būtų neblogai, kad kaip ir maisto produktų skaitome etiketes, taip ir paskaitytume šampūną, dėl to, kad mes labai dažnai mėgstame stipriai trinti, kiti net mėgsta su nagais ten tą galvą, žinai, vandenyje šukuotis tuo šampūnu, kas yra netaisyklinga, dėl to, kad dažniausiai šampūnai nurodo, kaip juos reikia naudoti, kaip netgi juos pateikti ant plauko ir kiek laiko tas šampūnas turi būti prieš skalaujamas.
0: Taip, ir dar viena klaida, kurią kartais daro žmonės, tai yra netaisyklingas šukavimas. Na, susivėlę plaukai yra dažna problema, ypatingai jeigu yra ilgi plaukai. Bet būna, kad, pavyzdžiui, moteris plaukus pradeda šukuoti nuo šaknų galiukų.
1: Prašau.
0: Link, ar ne?
1: Prašau.
0: Nu, nuo šaknų iki galiukų.
1: Taip.
0: Bet iš tikrųjų reikėtų šukuoti nuo galiukų ir kilti viršų. Taip pat, aišku, siekiant tobulų plaukų, nerekomenduojama jų šukuoti šlapiai. Na, nebent ten kažkokios yra priemonės ir visi kiti dalykai. Na, žodžiu, tai vat šukavimas irgi reikia jam skirti labai daug dėmesio.
1: Jo, mielos mamos, nekankinkit vaikų, pradėkit nuo galiuko, paskui jau viską. Tada, žinoma, reikia nepamiršti ir trinties, ypač jokio miegojimo šlapia galva, nes plaukai trinasi su mūsų patalinėm, o tikrai ne visi miegam, aš kalbu apie patalinę sudėtį, ant to, ko reikėtų miegoti. Ir apskritai vasarą mes dažniau nešiojame kepurę, kur prakaituojam, tada, žodžiu, ten tie visokie mikrobai niekur jie ten nedingsta, tai iš esmės, jeigu yra galimybė, na, ta prasme, tuos plaukus laikyti švarius, nieko jų nedengti ir ten nesirišti į kasas, kodukus ar dar ką nors tokio, tai tikrai patartina juos tiesiog įsiplauti ir palaidais nešioti.
0: Taip, dar netinkama kasdienė priežiūra ir blogai parinkti produktai gali, na, pabloginti jūsų plauko kokybę, todėl yra labai svarbu užtikrinti tinkamą priežiūrą.

0: priežiūrą ir kruopščiai pasirinkti produktus. Ir yra labai didelė klaida, nes dažnai žmonės renkasi šampūną pagal plauko, o ne pagal odos tipą. Taip kad plaukų priežiūros produktams irgi reikėtų skirti didelį dėmesį ir aišku neigiamas aplinkos poveikis. Ach,
1: kiek čia
0: visokių. Aišku, jie mus veikia tam tikri dalykai, kuriuos labai sunku kontroliuoti. Laisvėje radikalai, aplinkos tarša, ultravioletinių saulės spindulių spinduliuotė, chloras, kietas vanduo, druskos, oro kondicionieriai. Ir dar žiūrėk, nepažiūrėjom, nepaskaitėm per daug agresyvi valymo priemonę ar ne, plovimo.
1: Nu, žodžiu,
0: taip.
1: Kad ir ką žmogau darysi, liksi tu be tų plaukų, bet juokas jokais, mes norime su jais te palikėti.
0: Likit su plaukais.
1: Jo, prižiūrėkit, mylėkit, žinot, kad reikia geležies, nu tai valgyti, tą mėsytę, žuvytę, kiaušinuką. Nu kažkaip, žinai, nes gražus plaukai, blizgantis veiki yra tikrai geros dienos užtaisas.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.

0: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksite lubų atrama tik 15 eurų. O Parksite knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
3: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Kaip žinia, mūsų šalis tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Tuo metu Seimo valdyba šiandien nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotė į Briuselį. Jos metu šie parlamentarai buvo planavę susitikti su Kinijos atstovais. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykius su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Prezidentas iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus instituciją, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos tokio pasiūlymo nepalaiko teikdamos, kad tai būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų jei šalyje vadovai ir politikai girdėtų jų balsą.
1: Tai turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoje partijoje, ne? Nes ir jie tų Seime skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimu, būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomą ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokiai pozicijai, nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį toliau augo gyventojams bankų teikimų paskolų paklausa. Tuo metu įmonių skolinimasis stabilizavosi, tai rodo Lietuvos banko atlikta komercinių bankų apklausa. Pasak jos, įmonių ir gyventojų finansinė būklė daugiausia vertinama kaip vidutinė arba gera, o lūkesčiai dėl būsto ir komercinio nekilnojamojo turto kainų smarkiai nepakito. Vengrija pasirengusi padėti Vokietijai pasipriešinti Rusijos keliamoms hibridinėms grėsmėms. Tokį pareiškimą paskelbė Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Ji pabrėžė, kad Budapeštas yra giliai susirūpinęs dėl Rusijos hibridinės veiklos Europoje skaičiaus ir intensyvumo augimo. Pasak ministrės, neseniai Vokietijoje įvykę incidentai liudija apie vis pavojingesnį ir neapgalvotą elgesio modelį, kuris kelia rimtą grėsmę Europos saugumui ir stabilumui. Italija pritarė ilgiausią pasaulyje kabančiojo tilto statybai. Naujasis tiltas turi sujungti Siciliją su žemyninė Italija. Projektas, kurio vertė siekia per 12 milijardų eurų, jau patvirtintas, o jo užbaigimas numatomas 2032-33 metais. Tiltas per Mesinos sąsiaurį bus 3 km 666 metrų ilgio ir jame bus numatytos 6 eismo juostos automobiliams bei 2 geležinkelio linijos. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Stebuklingi skaičiai, stebuklingi troškimai, linkime mum prisiskambinti.
2: Taip, kviečiame jūs į žaidimą kartu su Alma Litera. Ir kviečiame ne tik į žaidimą, bet ir kviečiame skaityti kartu. Ir šiandien žaidime, ką skaitom, kviečiame klausyti, skambinti, atspėti knygos pavadinimą ir laimėti tą knygą dovanų.
1: Wow, skamba viskas labai gerai, dar kartelį noriu priminti studijos telefono numerį 1829, jeigu jau suprasite, apie ką mes kalbam, iš karto mum paskambinkite. Na, o mes, kai pristatysime šią knygą, turėsime netgi tris galimus variantus, tai reiks iš esmės tik įsirinkti.
2: Manau, kad bus lengva. Tai šiandien mes pristatome Selemono Paltanavičiaus knygą, skirtą visiems gamtos mylėtojams nuo 8 metų. Jau kiek rūšių gyvena žemėje ir kiek jų esame matėmės patys?
1: O, kitas klausimas, man reikia šitos knygos.
2: Tai va, ši knyga veda skaitytoje pa žmonės, kurie savo gyvenimą paskyrė gamtai, ją pažinti, tirti, saugoti ir apie ją papasakoti kitiems.
1: Na ir čia susitinka nuo legendinio David Attenborough iki šimpanzės tyrusios Jane Goodall, nuo gorilų globėjos Diane Hosey iki vandenyno atradėjo Jacques Yves Cousteau. Žodžiu, daugiau nei 30 pasaulio ir Lietuvos gamtininkų portretų atskleidžia visą gamtos pažinimo istoriją nuo urvų piešinių iki šiuolaikinių tyrimų.
2: O jėtų, kaip tu gražiai perskaitai tos visus čia legendinius tyrėjus.
1: Žinok, aš pati šokė.
2: Atradėjus labai gražu. Gerai, 1829, mums taip pat lengvai ir paprastai, kaip jau te suskaitę pavardes, jūs pasakykite šios knygos teisingą pavadinimą.
1: Nes yra trys galimi variantai, tai tikrai nebijokit, mes padėsim, užvesim, jeigu reiks ant kelio, tikrai nepaliksime jūsų vienų plikų basų rudenį visiems į namų bibliotekoje reikia knygų, o ypač knygos apie gamtą, man atrodo, patinka visiems, ne tik nuo mažiausių namų skaitytojų, bet ir vyresnėliai, aš visada, kai pamatau kokią, žinai, apie gyvūnėlius, tai reikia pavartyti, tai 100%.
2: Taip, jo lab, kad Selemonas išties yra įdomus žmogus, įdomiai rašantis, taip kad tokia knyga. Man atrodo, yra, ne man atrodo, esu įstikinus, puiki dovana.
1: Na gerai, man atrodo, reikėtų šiek tiek negazdinti klausytojų, nes žinai, čia mes su tom visom pavardėm ir apie gamtą prikalbėjom. Gal tikrai sunku galvoti apie pavadinimą. Mes dabar jums pasakysime tris galimus, o jūs tada jau mums drąsiai skambinkit 1829 ir reiks įsirinkti. Gerai, jūs
2: gerai. Tai kaip gali vadintis ši Selemono Paltanavičiaus knyga? Pirmas variantas. Žymiausi pasaulio virtuvės šefai?
1: Žymiausi pasaulio dizaineriai gamtos spalvų?
2: Ar tiesiog žymiausi pasaulio gamtininkai?
1: Wow, va šitas tai toks netikėtas buvo. Taip, gerai, turime klausytoją, kuris išdrįso mums paskambinti. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Donata iš Vilniaus.
2: O, Donata, labai malonu. Na ir žinote, apie kokią Selemono Paltanavičiaus knygą mes šiandien kalbame?
3: Deja, kol kas nežinau, bet labai norėčiau išgirsti tos variantus.
1: Gerai, gerai, pakartokim.
2: Pirmasis.

0: Žymiausi pasaulio virtuvės šefai.
1: Antrasis – žymiausi pasaulio gamtos dizaineriai.
0: Ar trečias atsakymo variantas – žymiausi pasaulio gamtininkai.
2: Gamtininkai?
0: Tai aišku.
1: Eikit, Donata.
0: Pasaulio gamtininkai, būtent taip vadinasi Selemono Paltanavičiaus knyga.
1: Nu, šaunuolė, Donata. Mes, Donata, aš tikrai tikiu, kad jeigu šiek tiek klausėtės, kai pasakojame apie tą knygą, galbūt skambėjo, kad čia neįmanomas riešutėlis, bet žinokit, jūs puikiai, puikiai pasirinkote atsakymą ir būtent žymiausi pasaulio gamtininkai keliauja į Donatos namus.
2: Ačiū, jums labai apsidžiaugti.
0: O, nastavu.
1: Linkėjimai ir jam. Gražios dienos, Donata.
2: Ačiū.
0: Ačiū, iki malonaus. Na, šią knygą galite rasti almalitera.lt arba knygynuose. Beje, Almalitera komanda, visą komandą galėsite sutikti ir renginyje Vilniaus dienos, jau šį savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis.
1: Kur, jūs ne kur, sakykit, kur?
0: Į katedros aikštę, jūs turite užsukti, nes ten bus įsikūrusi knygų aikštė. Ir jūsų ten lauks leidyklos naujienos, susitikimai su rašytojais bei įvairūs renginiai.
1: Tai žodžiu, mes ten susitiksim?
0: Susitikime ten.
3: M1 plus.

0: žinoma.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
3: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
9: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje praūžusios audros bendra gyventojų ir verslo, neskaičiuojant žemės ūkio, patirta žalos suma pasiekė per 13 milijonų eurų. Draudimo įmonė sulaukė 13 700 pranešimų apie žalą. Tokią informaciją pateikė Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Jo teigimu, ši suma beveik galutinė. Į draudikus tikėtina jau kreipėsi visi gyventojai, tuo metu įmonės dar galėtų pranešti apie žalas. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Apie tai primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos danguje nebeliko saugių vietų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tai pavadino valstybinio terorizmo pareiškimu ir vėl išdėstė savo nuomonę apie fronto liniją, taip pat gandus apie artėjančią mobilizaciją, kurią pavadino niekalais. Visa tai vyko žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie Putino pasirengimą eskaluoti karą ir tuo pačiu metu apie jungtinių valstijų pastangas atnaujinti taikos derybas. Ir vėl ataka Vokietijoje. Pagrindinėje Bavarijos miesto Augsburgo geležinkelio stotyje sprogo nenustatytas objektas. Policija aptvėrė stotį, pranešama, kad du žmonės buvo lengvai sužeisti. Traukinių eismas yra sustabdytas, sutrikęs ir kitas viešojo transporto eismas. Policijos operacija tęsiasi nuo 5 valandos ryto. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 33 minutės.

0: down the road.
1: M1 Plus. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Atspėk dainą.
1: 15 minučių lieka iki 12 valandos Lietuvoje ir mes su Juste turime dar porą pakvietimų, bet jau labai mažai iš esmės, labai.
2: Taip. Ir mes kalbame apie labai įdomią parodą, kuri tikrai turėtų sudominti technologijų ir mobilumo entuziastus. Ir mes kalbame apie rugsėjo 18-20 dienomis vyksančią Litexpo, vyksančią parodą Auto Expo Vilnius.
1: Žinokit, skamba gerai, atrodys gerai, bus labai gerai. Nori tenai 1829 greitai skambinat. Viską.
2: Taip, nes lankytojų lauks ir naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandamieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir aišku pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
1: Gerai, o dabar šokam jau link grupės, kad greičiau mums visi, nes dabar žinai, visi jau nori tos parodos, o tai ką mums reikia padaryti? Reikės atspėti, apie kokią grupę mes čia kalbam ir kalbam apie tokią, nežinau, žiūriu, žinok, žaisminga grupė.
2: Žaisminga grupė iš Los Andželo, susikūrusi 1977 metais. Ir įdomus faktas tai, kad jie, tie nariai, prieš tapdami grupę, buvo garsus studijų muzikantai. Na, ta prasme, kad šios grupės muzikantai buvo tokie paklausus, kad dar prieš susikurdami savo grupę, jie jau grojo su kitų su kitais pasauliniais atlikėjais, tokiais kaip, pavyzdžiui, Michael Jacksonas.
1: Prašau. Va tokį va įsirašai į CV, žinai, o ką tu gyvenime?
2: O ką tu? Aš tai su Jacksonu, Michaelu.
1: Taip, ir jau jeigu taip išgirdo tiksliai, ką jūs te kalba, tai automatiškai, kad tai yra amerikiečių, roko grupė. Ir dar labai smagu, kad jų grupės pavadinimas yra du tokie patys kiemenukai. Tai labai lengvai įsimenamas.
2: Taip, ir mes šiandien kalbame apie dainą, kuri, man atrodo, ne man atrodo, bet aiškiai tapo grupės legenda. Ir net 1983 metais, aišku, pasiekė pirmasias vietas ir tapo ir net yra iki šiol viena labiausiai atpažįstamiausių 20 amžiaus poproko dainų.
1: Nu,
2: bet išleista 1982 metais.
1: Ir jūs tikrai ją žinote, dėl to, kad dažnai groja ne tik pliuse, bet yra ir labai įsimintina. Ir kodėl aš dar taip drąsiai pasakiau, kad tikrai žinote, nes jeigu ėjot į geografijos pamokas ir spalvinot, žodžiu, žemėlapius, tai...
2: Žinot, kokia tai daina.
1: Taip.
2: Iš tikrųjų, galbūt sakysit, nežinau, kietas riešutėlis, nežinau, kas čia, nežinau, ką spėti, bet kai eteryje išgirsite dainą, iš karto jums bus aišku, apie ką mes čia.
1: Taip, nes iš esmės dainos pavadinimas yra žemynas, kodėl aš jau taip šiek tiek stringu, ten gyvena liūtai, žirafos, zebrai, žodžiu, nežinau. Tikrai žinot, dainos pavadinimas čia yra faktas, dabar reikia tiesiog grupė, o grupės pavadinimas yra labai lengvas, dėl to, kad, nu, tokie patys du skiemenukai, ar ne?
2: Taip,
1: iš esmės
2: labai,
1: dvi raidės.
2: Taip, o dainoje labai daug Afrikos vaizdinių.
1: Nu ir dabar, jeigu išgirdo, tai jau jūs te pasakė raktinį žodį, dabar jau reikia tik paskambinti.
2: Lisas klausas, sveiki.
1: Alo.
2: Gerai.
1: Pakėlė, bet nekalba. Liūdna, gerai, kitą bandom.
2: Dar. Sveiki, su kuo sveikinamės?
1: Alo.
3: Gerą dieną,
2: kuo jis vardu?
3: Aivaras.
1: Aivarai, iš kur skambinat?
3: Kalvarija.
1: O, geras, dar aš niekada, mums nieks neskambina iš Kalvarijos, pagaliau.
2: Mūsų duetui dar nebuvo prisiskambinę, tai jūs pirmas nuostabu ir mes, žinokit, labai norim jums padovanoti pakvietimus į Litexpo vykstančią Auto Expo Vilnius parodą, tik mums reikia teisingo atsakymo.
3: Manau, kad tai Toto Afrika.
1: Taip, Aivarai, visiškai. Ar žinojot, ar jau supratot, kai mes čia jau pradėjom šiek tiek per daug pasakinėti?
3: Tai iš karto buvo aišku po tų dviejų vienodų skiemenų.
1: Taip. Aha. Ir paskui...
3: O tam jau išgirdus apie liūtus ir žemyną, tai jau ten klausimų netilo.
1: Nu jau viskas, Aivaras sako, duokit man tos pakvietimus, jau viską žinau. Aivarai, o pats ar mėgstat automobilius?
3: Žinoma.
2: Nu tai va, tai rugsėjo 18-20 dienomis turėsit atvykti Vilnių.
3: Būtinai.
1: Sutarta.
2: Puikiai, sutarta.
1: Gera turėti su jumis reikalų.
2: Ačiū, gražios dienos.
1: Taip, smagiai pakalbėjom su Aivaru iš Kalvarijos ir iš tiesų dabar laikas tai Afrikai.

0: ten, kur šilta, zebrai.
1: Ir man tai smagu tai, kad šita daina nepasakoja vienos konkrečios istorijos, bet leidžia tą istoriją susikurti kiekvienam savoje. Tai klausom ir susikuriam savoje gražią istoriją.
2: Eteryje. Ieva

0: vienas plus. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbi verslui

0: www.lrt.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: ir jos ribų. Jis sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimų, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė dar vakar premjerui pristatė paramos šeimai paketą. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Dėl rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje praūžusios audros bendra gyventojų ir verslo, neskaičiuojant žemės ūkio, patirta žalos suma pasiekė 13 milijonų 100 tūkstančių eurų. Draudimo įmonės sulaukė 13 700 pranešimų apie žalą. Tokius skaičius pateikė Lietuvos draudiko asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Jo teigimu, ši suma beveik galutinė. Į draudikus tikėtina jau kreipėsi visi gyventojai. Tuo metu įmonės dar galėtų pranešti apie žalas. Ir vėl ataka Vokietijoje. Pagrindinėje Bavarijos miesto Augsburgo geležinkelio stotyje sprogo nenustatytas objektas. Policija aptvėrė stotį, du žmonės buvo lengvai sužeisti, traukinių eismas sustabdytas, sutrikęs ir kitas viešojo transporto eismas. Policijos operacija tęsiasi nuo 5 valandos ryto. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kelno įvyko įtartinas incidentas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau jau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Tyrėjai tikrina galimą šio įvykio ryšį su neseniai Brandenburge įvykusią diversiją, kur buvo bandoma padaryti žalą didžiausiai elektriniai. Ir sinoptikų informacija, anot jų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, naktį bus nuo 10 iki 15, pajūry iki 17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos, mes tradiciškai sakome skanaus visiems pietaujantiems. Ir net kažkaip norisi spėti, kad jūsų pietų meniu atsiranda tokie sotesni, šiltesni patiekalai. Nes vis tiek jau tas ruduo, kad ir plus 16 va dabar Vilniuje, bet vis tiek jau norisi vakarais kokio kugelio, kotletų.
2: Kaip gerai žinok pasakėjai. Ir juokas juokais mes šiandien, nežinau, gal mum su Juste nuo rugsėjo sentimentai, tai vakar ežiukai, tai šiandien irgi toks man visai, žinok, darželį gal net primena vakarieniai, kur sakai, jo galima daro gienės.
1: Tai va būtent, ir aš galvoju, kad šito patiekalo geriausia dalis yra tai, kad kiekviena šeima turi savo to patiekalo versiją. Vieni jį deda razinų, kiti obolių, treti va ir su gienė, ar su grietinė, šviežiomis uogomis, na žodžiu, kaip kam patinka pagal skonį, taip tas pagaminės ir valgo.
2: Nu, aš esu matęs, kaip žmonės daro tą legendinį. Nu, aš nežinau, skaniausias padažiukas, tai yra įsitirpini, žinai, puodę sviestą, šauni du šaukštus grietinės, rudo cukraus, įsimaišai padažiukas, usipili ir turi skęst. Šitas daikčiukas turi skęst tam padažiukę. Ir viskas.
1: Gerai, tai 1-8-2-9, toks yra mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit ir pabandykit atspėti, apie kokią patiekalo istoriją mes čia taip kalbame.
2: Tokį kvadratą jūsų lėkštėje.
1: Orkaitėje keptą. Sveiki, visos klauso.
3: Labadiena.
1: Labadiena, su kuo sveikinamės?
3: Kristina.
1: Kristina, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus.
2: O, gerai, kaimynė. Kaimynė. Nu, Kristina, ką mes čia kepam?
3: Kažkaip paminėjot razinas. Tai dabar pirma mintis buvo, kad varškės apkepas.
2: Nu, tai Kristina.
1: Tai ir pasilikit ties tą pirmą mintimį, nes jinai yra teisinga.
2: Nuliu. O palaukit, Kristina, jūs taip gražiai pasakėt pirmą mintis, o buvo dar kažkokių minčių?
3: Ne, paskui kažkaip pasakėt, kad kiekviena šeima gal ir kažką kitaip daro, paskui galvo, gal ir koks kitas dar patiekalas, bet, taip. Nu, tas... kaip ten, teisingai sako, pirmą mintimį reikia vadovauti.
2: Visada, visada, o ypač moteriška ta intuicija, jau pirmas pauostimas, jau žinai, tavo ar ne tavo. Nu tai, Kristinute, ar pati mėgsta tą apkepą varškės?
3: Labai, bet kas keišiausia, aš pati nekepu, bet šiaip aš labai jį mėgstu.
1: O tai kaip tada jį valgot, kas kepa šeimoje gal?
3: Kažkur kitur, kas kepa, aš mielai, bet pati, nu, esu kepusi per gyvenimą gal kelis kartus, bet iš tikrųjų pasitikiu kitų kepimų ir mėgau juos pas kitus.
1: Žinokit, ir aš lygiai taip pat.
2: Bet palaukit, o Kristina, varškės apkepė svarbiau skani varškė ar trupinėlis meilės?
3: Žinokit, ir tas, ir tas.
1: Taip, bet kokia atveju tai yra tas...
3: Jo.
1: Taip, tas apkepas, tas desertas, kuris kvepia namais ir jaukumu. Tai puikiai, ačiū jums, vat ta moteriška intuicija, pirma mintis jūsų neapgavo ir pliusą marškinėliai keliauja jums.
3: Super, ačiū labai.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: Kalbame šitaip, jums taip pogi, Kristina. Kalbame šitaip mergaitiškai šypsomės, mes tai su jūs tačiau net žandų skauda, o Kristina taip gražiai kalba apie tai, kad kaip kartais yra gera nueiti į svečius, žinai? Ir aš noriu...
1: Ir leisti, kad svečiai tave palepintų ir pasirūpintų.
2: Taip, lygiai taip pat kaip gera ir laukti svečių, tai jeigu yra galimybė, vis tiek lis, vis tiek savaitgali burksit, kad blogi orai, tai nu pasidarykit kokį, žinai, pasikvieskit svečių.
1: Aha, tai kada tu kepi čia tą varškės apkepą, kada man ateit?
2: Taip.
1: Gerai, įsiprašysiu į svečius tol, kol mes klausysim Gabrieliaus šefo papildomo ingrediento.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei Sūr Druskininkuose šefas. Norint įsikepti tobulą jautienos steiką, jums reikės paprastų trijų taisyklių. Pirma, prieš kepant mėsą lengvai padruskinti iš abiejų pusių ir palikti ją 30 minučių kambario temperatūroje. Antra, jokių būdų mėsos nesausinti, nes kepant tai sukurs mikrogarų sluoksnį, kuris padės mėsai žymiai geriau apskrusti. Trečia, pamirškime taisyklę 3 minutės ant vienos pusės, 3 minutės ant kitos pusės. Stenkimės vartyti mėsą kas 30 sekundžių. Pirmin atgal, pirmin atgal. Tuo būdu mėsa iškeps žymiai tolygiau, žymiai geriau ir žymiai skaniau.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Įsibėgėja rugsėjis, o radijos stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
7: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
6: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
7: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
6: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
7: Mes taip pat ten būsime.
6: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
0: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pateikti kaltinimai dėl teroristinių veikų, įtariama, kad jie planavo nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Jie kaltinami organizuotos teroristinės grupės veikla ir kitais nusikaltimais. Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo ikiteisminio tyrimo, kuris yra toliau tęsiamas. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jo, siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama jiems didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Taip pat ministras teigė, jog dalį šiuo metu gydytojų atliekamų darbų būtų galima perleisti slaugytojams, o tai taip pat sudarytų sąlygas kelti jiems darbo užmokestį. Kyjive dronas rėžėsi į 6 aukštų daugiabutį, iš dalies sugriaudamas ir apgadindamas. Apie tai platformoje Telegram pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Pasakė, buvo sužeisti 7 žmonės, 5 jų medikai paguldė į ligoninę. Avarinės tarnybos toliau dirba smūgių vietose. Japonijoje visose siaurose miesto gatvėse greičio ribą sumažino per pus nuo 60 iki 30 km per valandą. Greičio apribojimas įvestas maždaug 70% šalies gatvių, taip siekiant padidinti saugumą siaurose ir tankiai apgyvendintose miestų rajonuose. Siauri keliai be vidurinių linijų ar šaligatvių yra įprastas vaizdas tankiai apgyvendintose Japonijos miestuose, o duomenys rodo, kad vaikams ir pagyvenusiems žmonėms čia kyla ypatinga rizika patekti į mirtiną ar sunku eismo įvykį. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o pajūryje iki 17 šilumos, diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Nei vieno žodžio nespratau, ką pasakė, bet aš pritariu jam. Visiškai taip.
1: Jau kai kalba Eras Ramazotį, tai jau visada norisi pritarti.
0: Taip. Imk mane ir turėk taip.
1: Bet kokia atveju tai labai graži melodija rudenį, kuri va, taip ir skatina ir primena prisiglausti prie šalia esančio mylimo žmogaus dažniau.
0: Aš tai žinok, tiesiai šviesiai pasakysiu. Aš suprantu, kad ten Valentino diena yra pas mus vasario mėnesį, kad mes meilę atsimenam, kai perkam kalėdų dovanas ir sakyta. Bet man atrodo, kad ruduo galėtų būti paskelbtas pasaulinis. Nu, gal ta žodis, žinai, morčius yra netaisyklingas, bet toks, kur, nu, kur tu turi susirasti antrą pusę dėl to, kad bus šilčiau ir tada bus tiesiog geriau tau žiemą. Čia ekonomiškas nedalykas.
1: Dabar aš galvoju, taip, aha.
0: Taip, aš bandau pasakyti, kad man trūksta meilės, o rudenį, kai nyksta, žodžiu, nyksta gėlės, nu, ta prasme, nuvysta medžiai, numeta lapus, nu, norisi prie kažko prisiglausti, tai aš noriu palinkėti, jeigu neturi, tai šį rudenį atrasti.
1: Bet žinok, ne viskas taip yra blogai, ne viskas nyksta, kartais kai kurie dalykai ir bujoja. Ir aš kalbu, truputėlį nusikelkime toliau į Naują Zelandiją ir tenai, žinok, papūgų populiacija netikėtai šoktelėjo, tai nėra čia viskas taip blogai.
0: Žinot, kodėl aš labai myliu Džiustę gyvenime, tu kaip paprašai jos pagalbos, jinai tau papūgą siūlo nusipirkti.
1: Šiaip tai galėtum ir dabar net yra reali galimybė. Nežinau, ar tau kas nors parduotų tą nykstančią kakapo veislę. Taip yra. Tai yra sunkiausia pasaulyje papūga. Ir šiemet jis susilaukė net 90 jauniklių. Ir dėl ypatingai gausaus vietinio medžių vaisių derliaus prasidėjo toks vat rekordinis veisimosi sezonas.
0: Wow.
1: O visame pasaulyje likusių kakapo skaičius pasiekė 325.
0: Nu gerai.
1: Jau, žinok, yra daug ir yra labai gražus priminimas, kad kartais rūšies išlikimui ne tik žmogaus pastangos gali padėti, bet ir vienas labai geras sezonas gamtoje.
0: Na,
1: vis tiek viskas iš gamtos.
0: Iš gamtos, ir mes irgi esam iš gamtos, ir normalu, kad kai kurios moteris nori šį rudenį būti kakapo. Tik tai gal kiek atžalėlių, nežinau, gal.
1: Nu, pabandykit, rekordų irgi reikia šiam pasaulyje.
0: Dieną naktį, ką veiki, gimdau. Gerai.
1: Gerai, kažkoks krezėjimas savaitės viduryje.
0: Aišku,
1: bet nuotaika yra faina, tikimės, kad ir jūsų dienoje nutiko kažkas gero, jeigu ne, tai dar tikrai yra laiko.
0: Aišku.
1: Bet mes su Jeva jau atsisveikinam.
0: Taip, atsisveikinsim ir, žinok, kalbant apie fainus dalykėlius, tai aš labai noriu pasidžiaugti, tikrai jau ką rugsėjai serviruos, tai muzikos atlikėjus, tai tikrai į Vilnių atvyksta net 5 žymus muzikantai ir kodėl aš to noriu, jūs ten noriu prieš atsisveikinant pasakyti, dėl to, kad labai yra geras laikas atrasti naują muziką, kai lyja ir tu vis tiek nori būti kažkur pasislėpęs ir atrasti tokius atlikėjus, aš čia kalbu, ta prasme, atvažiuoja į Lietuvą ir trip hopo legenda Tricky, ir Londono soul pionierius Jamie Woodas, ir muzikos estetai The Cinematic Orchestra, ir pykčio ir ironijos tandemas Sleaford Mods, tikriausiai, nežinau, kaip jie čia tarėsi. Žodžiu, ir alternatyvaus roko nutrit galviai, ir life, ir, nu, žodžiu, labai daug atvažiuoja labai geros muzikos.
1: Tai, labai va, daug, tai nu, tikrai yra puikia proga pirkti bilietą.
0: Taip, mes ką bandom su Juste pasakyti, kad kai mes savaitgaliais, nu, jūs negalit pasimėgauti mūsų duetu, tai galit nueiti koncertą, o paskui nuo pirmadienio mes vėl šalia, žinai.
1: Taip, bet taip ir sakai iki pirmadienio, ar ne?
0: Jo, žinok, aš šiek tiek būsiu pasislėpus, tai bet aš tikrai žinau, kad saugiose rankose mes paliekam vairą.
1: Taip, ir toj vietoj mūsų Tomas.
0: Taip, o penktadienį Justė apkabins kiekvieną iš jūsų. Aš nebejoju.
1: Tai apkabinam ir dabar ir sakom, ačiū, kad buvot ir iki greito.
0: Taip.
1: Gražios dienos.
0: Bučiukas.
1: Bučkiai.
2: Eteryje Jeva ir Justė.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų atrama tik 15 eurų. O Parkside kniedėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Reklama.
8: Mūsų šalyje yra 12 valandų 55 minutės. Šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
11: Labas, Justa.
8: 13 valandos žinios bus apie... Iš Japonijos, jau ryte sugebamas.
11: Viena žinutė bus.
8: Žinia.
11: Taip, tikrai tokia įdomi žinia, kad aš nusprendžiau ir žiniuose apie tai papasakoti, nes tikrai toks radikalus labai pokytis. 70% Japonijos gatvių staiga taps gerokai lėtesnės, nes nuspręsta dvigubai sulėtinti greitį. Ir na, įdomu, tikrai aš taip įsivaizduoju, kas būtų Lietuvos miestų gatvėse, jeigu sugalvotų staiga nuo 50 iki 25 tą greitį. Numesti, tai kiek ten tų būtų važinėjančių būtent tokiu greičiu, bet na,
8: nes
11: Japonai...
8: Nes toks iš esmės šliaužimas gaunasi.
11: Japonai, aišku, tokie paklusnus tvarkai gyventojai, tai taip, kad na, tikėtina, kad jie ten gal ir bandys laikytis šitos tvarkos, to labiau, kad matyti ir kažkokias kontrolės priemonės tikrai yra numatę šalies valdžios atstovai, tai va, bet tikrai ne vienintelė bus ta žinia, mes turim daug įdomios informacijos, na, pavyzdžiui, kaip vyriausybė įsivaizduoja, koks turėtų būti santykis tarp pensijų ir vidutinio darbo užmokesčio, nes na, faktas, kad tos pensijos yra gerokai pas mus mažesnės negu šiaip pasaulinis yra tas vidurkis ir tas santykis, tai šis skaičių įvardino dabar savo planuose vyriausybė ir apie jį irgi papasakosiu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%.

0: lengviau paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalingas slaugos ar globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas, teikti skirtingus prašymus, o pačių paslaugų teikimą dažnai dubliuodavo ir institucijos ir nevyriausybininkai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokia pagalba reikalinga ir ją teiks.
1: Tai dėl to sveikatos sistemoje lieka, kai yra klinikinis įvykis, kas būtų nuo 29. Jam teikiama slauga tiek, kiek reikia pagal indikacijas ir tada jau forminama ilgalaikės priežiūros paslaugos poreikis, kokių paslaugų jam reikės, kiek medicinių, kiek darbuotojo, taip toliau, ir su tom paslaugom atiduodama ilgalaikės priežiūros paslaugos teikėjui. Ar tai būtų namuose, ar tai būtų stacionariose patalpose, neterminuotą laiką, ne iki 4 mėnesių, jeigu reikalinga, gali būti ilgalaikė.
0: Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visose lygmenyse žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarėje įstaigoje, taip pat nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės tai padės efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Kad asmuo kuo ilgiau būtų savarankiškas ir galėtų pasirūpinti būtent savo namuose, toje aplinkoje, kur jisai gyvena, ir kad jam, kaip sakiau, mažiau būtų emocinės įtampos, jeigu iš finansų perspektyvos žiūrim, tai yra pigesnė paslauga namuose negu stacionarė. Tai va tas pervertimas mums leistų efektyviau valdyti ir tas turimą tą infrastruktūrą, tai yra lovų ir eilių klausimą.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtariai ir klausia, ar pokyčio gyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Europos Sąjunga pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje dėl praėjusį mėnesį Vokietijos oro uoste įvykdyto bandymo surengti hibridinę ataką panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Europos Sąjungos politikės vadovės Kajos Kalas šis incidentas turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Jį kalbėjo Airijoje prasidėjus blokų užsienio reikalų ministrų susitikimui. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai aptars tolesnius veiksmus dėl sankcijų 1600 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos karine pramone. Japonijoje visose siaurose miesto gatvėse greičio ribą sumažino perpus nuo 60 iki 30 km per valandą. Greičio apribojimas įvestas maždaug 70% šalies gatvių, taip siekiant padidinti saugumą siaurose ir tankiai apgyvendintose miesto rajonuose. Siauri keliai be vidurinių linijų ar šaligatvių yra įprastas vaizdas. Tankiai apgyvendintose Japonijos miestuose duomenys rodo, kad vaikams ir pagyvenusiems žmonėms tada kyla ypatinga rizika patekti į mirtiną ar sunku eismo įvykį. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 11 minučių yra po pirmos. Viskas, ko norėtųsi palinkėti būtent įpusėjus rugsėjo antrąją, būti atsargiam, atidiem ir prie vairo, ir keliaujant pėstute, ir su pliusu. Žygiuojam pirmin.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. ESO dėl bendradarbiavimo per stichiją susitarusi tik su 17 iš 60 Lietuvos savivaldybių. Į tai dėmesį atkreipia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Praėjus 11 dienų nuo rūpiučio 22-ąją praūžusios audros ir elektros dar neturint apie 8 tūkstančiams vartotojų. Jų teigimu tokios sutartys leistų audros padarinius šalinti kaip galima greičiau. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą, reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas pakomentavo susitikimą su Jungtinių valstijų iždo sekretoriumi Skotu Besentu. Jis pareiškė, kad Rusija tikisi plėtoti finansinius santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kai bus sprendžiamos ir geopolitinės problemos. Pokalbis įvyko G20 šalių finansų ministrų susitikimo metu, jis sulaukė kritikos iš Europos susitikimo dalyvių. Mažiausiai 21 žmogų žuvo, 29 buvo sužeisti per autobuso avariją Egipte, turistų pamėgtame maršrute Raudonosios jūros pakrantės regione. Jau patvirtinta, kad tarp žuvusių buvo Jordanijos piliečių. Pietinė Sinajaus pusėsalio dalis yra populiari turistų lankoma vieta, ypač dėl nardymo Raudonojoje jūroje. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: dienos. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9.

Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Šalyje 13 valandų 44 minutės. Bosnijos ir Hercegovinos naujienų portalai pripažino. Jų šalies krepšinio rinktinės šansai patekti į pasaulio čempionatą buvo tik tai teoriniai. Ir tie teoriniai po neišnaudotos auksinės galimybės Vilniuje buvo sudaužyti. Ir be abejo, čia dar komanda palietė ir politinės intrigos. Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai Vilnių palieka nuleistomis galvomis. Dėl išretėjusios Lietuvos rinktinės sudėties ir Rimo Kurinaičio vyrų skaudaus pralaimėjimo Turkijai, savaitgalį Bosniai buvo tapę rungtynių favoritais tarp lažybininkų. Ir galgoje Lietuva švenčia pergalę 78-73. Šis laimėjimas palieka vos matomą plyšelį Lietuvai kovoje dėl patekimo į 27 metų pasaulio čempionatą. Nors padėtis J grupėje lieka komplikuota. Bosniams ji dabar tampa dar sudėtingesnė. Vienas Bosnių portalas yra pažymėjęs, jog gyrė rungtynių žaidėją Ažgulą Tubelį. Lietuviai ant Tubelio sparnų įveikė drakonus ir sumažino jų šansus nuvykti į pasaulio čempionatą.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus. Reklama.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Nuolaidos! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

Ansamblis ABBA ir kūrinys Ring Ring skambėjo čia Blues Vetteryje. Mes artėjame prie antros popiet, 14 valandą. Jūsų dėmesio tikisi Aurelija Gintautaitė. Ir kolegė rengėsi pasakoti apie tai, kodėl šalinti audros padarinius ESO padėjo ne visos savivaldybės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros elektros dar neturint apie 8 tūkstančiams vartotojų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstymo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Tarybos vadovas teigia, kad ESO tik nedidelė apimtimi gyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius, nors tokios sutartys leistų audros padarinius pašalinti gerokai greičiau.
1: Energijos skirstymo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam laimėm, tam, kad energijos skirstymo operatorių rangų.

0: būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
1: O nuo ko dar?
0: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
2: Žurnalistai Simonai Kvederytė sakė Inga Ruginienė. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus. Estijos parlamentas neįlinėje sesijoje naująją šalies prezidentę išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Madizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinus 71 parlamento nario balsą ir viršius reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 13 minučių po 3 valandos. Antra rugsėjo mėnesio diena, trečiadienis, saulutė šviečia, vadinasi, visi ženklai bilojantis, jog viskas tik į gerą. Valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos. Arčiau ketvirtos pavartysime pliuso kalendoriaus lapelius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plus, plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Reklama.

0: Dire Straits, Money for Nothing skambėjo čia plius eteriai. Pusėjome dar vieną valandą Lietuvoje, 15:30. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iš kart po to Edo Širino, Thinking Out Loud. Laiką leidžiame toliau draugę su pliuso.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai pareiškė interviu Mieno informacijos tarnybai. Ministrės įgimų parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų. Anot jos kalbama apie pakeitimus teikiant paramą nuomai, būsto pirkimui bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Naujai paskelbtame vyriausybės programos įgyvendinimo plane įvardinti kai kurie planuojami mokesčių pakeitimai. Siekiant padidinti šalies konkurencingumą, ypač gynybos pramonės ir biotechnologijų sektoriuose, finansų ministerija siūlys iki kitų metų vidurio pakeisti pelno mokesčio įstatymą ir išplėsti lengvatos investicijų projektams taikymą. Tuo metu skatinant ilgalaikį gyventojų pajamų investavimą, iki šių metų pabaigos žadama pakeisti gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, supaprastinant investicinės sąskaitos apmokestinimą ir išplečiant tinkamų investuoti finansinių produktų sąrašą. Gavusi turto banko leidimą ir sudariusi patalpų nuomos sutartį, sveikatos apsaugos ministerija nuo spalio 3 metams keliasi į sostinės verslo centrą 3 burės. Čia valstybė išsinuomojo virš 2000 kvadratinių metrų bendro ploto patalpas. Verslo žinių duomenimis tokio ploto patalpų nuomai kas mėnesį ministerija išleis 49 tūkstančius eurų. Ministerija teigia, kad dabartinės patalpos, kurios nuomojamos iš turto banko, esą netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Europos Sąjungos taikomas naujų technologijų ir kitų sričių reguliavimo lygis yra nepaprastai aukštas, o tai stabdo naujų technologijų pažangą ir ją lėtina. Tokią poziciją pareiškė milijardierius Elonas Muskas, kuris sakė virtualią kalbą G20 ministrų ir pramonės atstovų susitikime. Jis paragino europiečius sušvelninti reguliavimą, investuoti į energetiką ir remti mažųjų įmonių plėtrą. SpaceX vadovas prognozuoja, kad dirbtinis intelektas gali padidinti pasaulio ekonomikos vertę nuo 20-30%. Tačiau duomenų centrų plėtra anot jo susiduria su dalies amerikiečių pasipriešinimu dėl jų didelio energijos poreikio. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė sumažinsinti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Bendrovė tikisi, kad vienkartinis žiemos tvarkaraščio apkarpimas leis sumažinti žiemos nuostolius nuo 70 iki 100 milijonų eurų. Oro vežėja taip pat įspėjo, kad trumpųjų nuotolių skrydžių Europoje bilietų kainos gali gerokai padidėti, jei aukštos naftos kainos išsilaikys iki kitų metų vasaros. Vengrijos vyriausybė nori šalyje įvesti naują turto mokestį, apmokestinti ypač brangų, kilnojamą ar nekilnojamą į turtą, kurio vertė viršyje 1 milijardą forintų, tai yra 2 milijonus 700 tūkstančių eurų. Taip pat šią sumą viršijančias pajamas, apie tai praneša Bloomberg. Kol kas Vengrijos premjeras Peteris Madjaras yra pareiškęs, kad šis mokestis kasmet į biudžetą galėtų atnešti nuo 300 iki 600 milijardų forintų ir jį ketinama įvesti nuo kitų metų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: Alan Miles, puikus kūrinys Black Velvet, nuskambėjo čia plius eteryje 14 minučių, beliko iki ketvirtos papiet, 16 valandą plius girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Rugsėjo mėnesio antrą dieną, visų pirma, nusikelkime į 1901-osius. Būtent tada rugsėjo antrąją dieną Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas Teodoras Rooseveltas tarė tokią frazę: kalbėk švelniai, bet su savim turėk didelę lazdą. Teigiama, jog tai buvo jo užsienio politikos vizitinė kortelė, ir teigiama, jog nuo tada daugelis amerikiečių politikų būtent šia mintimi ir vadovautis pradėjo. Pats Rooseveltas iš tiesų buvo mačio. Baltuosiuose rūmuose jisai rengdavo bokso kovas, beje, jisai buvo pakęs kairiaja akimi, bet tai slėpė nuo visuomenės, ir tarkim, jam netgi pavyko išgyventi pasikėsinimą, kai kulka pataikė jam į krūtinę, ir tuo metu kulka tiesiog buvo įstrigusi jo kišenėje buvusiame metalinėme akinių dėkle. Iš 1901 keliamės į 2006 rugsėjo antrą dieną. Savo 25 gimtadienio proga Beyoncé išleidžia albumą B-Day. Atlikėja tą albumą įrašo visiškai slapta nuo tuo metu leidyklos, su kuria bendradarbiavo. Pati viską finansavo, viskas buvo įrašyta per rekordiškai trumpą laiką, tai yra per 3 savaitės. Ir bonusinis kūrinys šiame albume tai buvo bendras darbas su Shakira, Beautiful Liar. Teigiama, jog filmavimo metu vaizdo klipo sukūrimui buvo sukurti tie garsieji sinchroniški pilvo šokio judesiai, bet jie pasirodo buvo visiškai ir nesuderinti, ir tai buvo visiška improvizacija. Su puikiu kūriniu atsisveikinu, susitiksime rytoj, pirmą, iki.
1: Muzika, kurią jauti?

0: vienas plus. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sako Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai pareiškė interviu Mieno informacijos tarnybai. Anot jos, ant vyriausybės stalo šie pakeitimai turėtų gulti jei ne šią, tai kitą savaitę. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų, gali keistis ir paramos nuomai bei būsto pirkimui tvarka. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigia, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Deja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimo anksčiau abejojo premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistema.

0: Austrijos parlamentas neilinėje sesijoje naujoje šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Matizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate, užsitikrinusi 71 parlamentaro ir balsą ir viršijusi reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės, naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Ir apie orus, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnėje, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Bėga minutės po 4 valandos vakarop rugsėjo 2 dieną. Malonu, kad jums pakeliui namo kartu su mumis.
1: Tikrai labai malonu sveikintis su mūsų klausytojais ir su tavimi, Tomai, labai malonu sveikintis. Toks lėtingas, lėtinga ta rugsėjo 2 kažkaip pas mus.
0: Žinok, vat praėjo 1,5 rudens dienos, darau išvadą.
1: Kad ruduo?
0: Ne! Daugiau optimizmo tame yra. Aš va būčiau net nepagalvojęs, kad dar 2 rudens dieną jau sakysiu, o oras tai geresnis negu prognozėse?
1: Šiaip tikrai geresnis, bent jau nebuvo, aš nemačiau griaustinių ir žaibų, ką truputėlį prognozavo ir lietaus labai labai nedaug, kadangi aš iš Kauno lėkiau, tai truputuką tik nulyjo.
0: Jeigu toks rudenėlis būtų, kad 19-23 laipsniai ir retkarčiais lietutis, tai užskaitom.
1: Oi, tikrai užskaitom, tikrai būtų toks net malonus, sakyčiau, net vasariškas toks tik lietingas oras.
0: Prisimeni tokią dainą Manic Monday arba Aha. Eternal Flame, šitą dainą.
1: Tai,
0: arba
1: kur čia vedi?
0: Walk Like Egyptian.
1: Kur čia vedi dabar?
0: Čia vedugi, kad turėsim naują Susanos Hoffs albumą.
1: Tai čia ta iš grupės The Bangles.
0: Okay,
1: tai mes turėsim naują albumą, kuris, tai čia tas The List, ar ne? Ir pirmasis jo singlas Casablanca
0: buvęs. Tai va, redaktoriai, čia mums tokią staigmeną užtaisė, mes nesam dar irgi girdėję šios dienos, taip kad imam premjerą kartu su jumis, brangus klausytojai. Albumas naujasis grįžta, nauja medžiaga, Susana Hoffs, tiesa, kažkaip lyg ir solo, be Bangles. Albumas bus List, daina Casablanca, o Casablanca ne šiaip sau, nes pasakoja istoriją, kuri tokia truputį cinematografinė ir Susanai, kaip ir daugeliui galbūt vyresnių mūsų klausytojų, filmas Casablanca kažką reiškia.
1: Na, Casablanca, man atrodo, toks tikrai yra legendinis, nemirštantis, kur mes kažką žaidėm su draugais žaidimą, kokį filmą žiūrėtum visą gyvenimą, tai kažkas pasirinko Casablanca, kad, na, tikrai galima žiūrėti.
0: Tu žiūrėjai?
1: Teko truputį matyti, man taip nebuvo, kad aš galėčiau žiūrėti, bet...
0: Man kaip filmas juodai baltas, aš kažkaip negaliu jo žiūrėti.
1: Sunku? Daugiau tokios gal romantikos ir nostalgijos tame, gal galima taip pavadinti.
0: Tai tu nori pasakyti, kad jis toks moteriškas truputį filmas?
1: Aš gal noriu pasakyti, kad man juodai balti filmai kažkodėl labai aš juos romantizuoju, lyg tie laikai buvo geresni, kuriuose aš nebuvau. Žinai, kur vis pas kaimyną irgi žalesnė, tai...
0: Man
1: čia gali būti, kad dėl to.
0: Laikai buvo geresni tarp 80-ųjų ir 90-ųjų, kada jau buvo spalvos ir kada buvo jokingi rūbai.
1: Svartau, tai tu tas spalvotas žmogus. Iš tiesų, pas mus dabar yra taip sumažėję pasaulyje ir gyvenime spalvų kažkaip. Tie laikai buvo tokie spalvingi, tokie visi ryškus. Mašinos buvo visos spalvotos, dabar žiūrėk, daugiau sidabrinės, juodos, baltos.
0: Tais laikais, pavyzdžiui, boomboxą turėjai ir tu buvai karalius kieme.
1: O, tikrai taip, išeininis su savo kolonėlė. Tiksliau, visa magija, ar kaip čia reikėtų pavadinti.
0: Ir Bangles į Manic Monday groja.
1: Ir viskas. Ir daugiau nieko tą Monday nebereikia. Tik tai tos dainos ir Bangles.
0: O albumą produsavo tikrai žinomi produseriai, Bon Iveras, tiksliau, produseris, kuris dirbo su Bon Iveru ir Paulu Simonu, daina, kuri skambės netgi turbūt ir prieš Billio Idolo koncertus šį rudenį. Negirdėjau, kad jis kažkur tai čia arti Lietuvos būtų.
1: Deja.
0: Bet supratau, kad Billis susitarė su Hoffs, kad koncertai būtų bendri.
1: Tai būtų labai įdomu išgirsti, kaip ten jie kartu maždaug skambės toje pačioje scenoje. O dabar manau, kad belieka tik pasiklausyti Susan Hoffs ir Casablanca.
2: Nauja daina pliusė.

0: Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Reklama.

0: Žinai, per kokią prizmę vasarą prisimenu, nors dar tik pusantros poros nuo to laiko praėjo. Va taip, galvoju, ką paskutinį kartą pirkau Ermitaže.
1: A, na ir ką pirkai?
0: Kopėdžias.
1: Aš eglutę kalėdinę.
0: O, senokai.
1: Senokai. Reikėtų jau užsukti iš tiesų. Ten gerų prekių yra baldų visokių technikos priemonių. Ir
0: ne, žinok, pirkau dar kažką po kopėčių. Ten buvo tokie metaliniai kampainiai. Ir metalas savisrėgiai.
1: O, prašau, tai tu ten dažnas svečias. Geras. Okei, okay, matyt, ne veltui, aš taip galvoju.
0: Bet reikės, man atrodo, rugsėjo 12 dieną šeštadienį būtinai į Vilniaus Ermitažą nulėkti.
1: Oi, būtinai. Ir netgi noris labai pakviesti ir mūsų visus klausytojus užsukti 12 dieną į Vilniaus Ermitažą. Nes tenai Vilniaus Ermitažas švęs 22-ąjį gimtadienį ir kviečia gimtadienį praleisti kartu. Bus renginiai, lauks ypatingi pasiūlymai, smagus siurprizai, vertingi prizai. Ir aišku, būsime mes patys. Transliuosime gyvai.
0: Kam geriausiai apsimoka švęsti gimtadienius, tarkim, Pliuso arba Ermitažą? Pavyzdžiui.
1: Mūsų klausytojams.
0: Taigi ir klausytojams, ir tuo pačiu lankytojams Ermitažo.
1: Nes... O jeigu esi ir klausytojas, ir lankytojas, tai tu šventi dvigubai.
0: Visiškai, visiškai. Ir aš tai netgi girdėjau gandus per radiją, kažkur girdėjau, kalbėjo, kad ypatingas bus kažkoks prizas, labai jau jisai materializuosis naudingai kažkam.
1: Sudominai.
0: Bet prieš tai reikia pasakyti, kad rugsėjo 12 dieną Vilniuje, čia bus tik pradžia viso to tokio gimtadieninio maratono, nes Ermitažas paskui dar po savaitės rugsėjo 19 kvies į Kauną Pramonės prospekte, rugsėjo 26 dieną į Šiaulius.
1: Spalio 10 dieną Kaune Raudondvario plente, spalio 17 dieną Klaipėdoje. Tai verta atvykti tikrai, o šiaip labiausiai rekomenduojama, aišku, atvykti ten, kur būsime mes. Tai yra 12 dieną į Vilniaus Ermitažą ir nepraleisti progos sudalyvauti ir laimėti super prizus. Net 2000 eurų galima Akropolio vertės dovanų kortelę laimėti. Wow.
0: Jūs taip kukliai pasakėt, lyg kasdien tos 2000 eurų.
1: Ne, aš iš tiesų taip pagalvojau, taip pasakiau ir galvoju, biški neįtikėtina.
0: Ne, net netikite, kas sakote.
1: Aha, būna taip ar ne gyvenime, kur atrodo, sakai, ir ne, tie nuliukai kažkaip netelpa į galvą.
0: Žodžiu, kaupimės, ruošimės, savaitėlę liko, rugsėjo 12 dieną, švęst pradėsime Ermitažo gimtadienį Vilniaus Ermitaže.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: 34 minutės prabėgo po ketvirtos, saulutė išlindo Vilniaus senamestyje. Malonių akimirkų jums linkėdami, keliaujame savo link namų. Klausyk, ką jis turėtų padaryti, kad tu jam pasakytum, see you later, alligator.
1: Tikrai kažką blogo. Toks, žinai, kad tai būtų atsisveikinimo toks. Netgi su juoku, kur net negaila. Maždaug, ai, see you later, alligator.
0: Tai šitą mes atsisveikinimą tokį žaismingą išgirsime po kelių minučių. Po to, kaip Simona Kvedrytė mums papasakos kažką aktualaus. Kada socialinės apsaugos ministrė pateiks paramos šeimai paketą ir kodėl socialinio būsto trūkumo problemos sprendimą, ji perdoda savivaldybėms.
2: Už daugiau nei mėnesio vyriausybė turės pateikti kitų metų valstybės biudžetą. Valstybės pajamos ribotos, o ypač socialinėms reikmėms, nuo paramos teikimo šeimoms iki socialinio būsto fondo plėtros, išlaidų poreikis tik auga. Apie tai kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene. Jūs su premjeru aptarėte paramos šeimai paketą. Kokius siūlymus ministerija parengė? Ar jau galite atskleisti?
3: Ne, dar negalėčiau. Noriu šitam atsakingam etapui labai gerai pasiruošti. O šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti.
2: Po pokalbio su premjeru, ar jūs taisysite siūlymus pačius, ar juos koreguosite, nes suprantu, kad kažkokie pirminiai siūlymai vis tiek yra parengti.
3: Ne, tai mes turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero šito klausimu.
3: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Tai natūralu, kad įvairūs specialistai, įvairūs politikai turi savo idėjų, tai tam šitas darbinis procesas ir yra.
2: Bet ar šiemet jūs planuojat pristatyti visuomenį siūlymus?
3: Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
2: O nuo ko dar?
3: Nuo sutarimų.
2: Sutarimų su premjeru, su kuo? Ką turite galvoje?
3: Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę.
2: Dėl pensijų. Jūs sakote, kad kitą met pensijos vidutiniškai didės apie 10%. Aišku, vyksta dar derybos dėl biudžeto, bet iš esmės pernai ir užpernai augo 12%, o kaip tik socialdemokratų vyriausybė visą laiką žadėjo didinti pensijas sparčiau. Kur čia kyla sunkumai kažkur, nes 10% nėra spartesnis didinimas?
3: Galbūt biudžetas leis didinti ir daugiau. Mes savo įsipareigojimus ir pažadą vykdome, kalbėdami apie tai, kad reikia intensyvinti įprastinį indeksavimą, mes jau nuo šių metų tą pradėjom daryti. Tai plus 3%, kitiemet dar keli procentai prisidė ir tie 10% ir yra su paintensyvintu jau įprastiniu indeksavimu. Visok tik tai biudžeto derybose turime matyti visą visumą. Ir
2: dėl socialinio būsto. Eilės laukiančių ilgos, būsto plėtra reikalinga, bet nevyksta Europos Sąjungos lėšos tą mažėja. Ar turite viziją, ką darysite su ta problema?
3: Šiuo metu kaip tik yra esame paruošę prie būsto prieinamumo įstatymo pakeitimo projektą. Tai labai tikiuosi, kad jeigu ne šią, tai kitą savaitę tikrai jau bus ant vyriausybės stalo. Ir ten yra nemažai pakeitimų. Ir norim, kad labiau būtų atsižvelgta į objektyvius kriterijus, teikiant paramą. Man atrodo, kad šiek tiek tai galėtų pagelbėti ir tikliau nukreipti pinigus.
2: Iš jūsų suprantu, kad mažės sąrašas, kam socialinis būstas gali būti suteiktas.
3: Nebūtinai, bet pasižiūrėsim, kad gautų tiek, kam iš tikrųjų reikia. Taip pat skirstant paramą būstui, norim šiek tiek sudėlioti kriterijus, nes jeigu atsimenat, kad ar visi kreipiasi ir yra tam tikras laikas ir tada skaičiuojam minutes, kas pateikė prašymą, kas nepateikė. Tai dabar galvojam, kad tam tikrom jautriom grupėm galėtų būti prioritetai skiriami.
2: Dėl socialinio būsto plėtros, nes na, parama tai yra suprantama, bet socialinio būsto trūksta.
3: Čia ne tik lėšų klausimas, bet čia ir labai svarbus savivaldybių vaidmuo, nes šitą klausimą būtent kuruoja savivaldybė. Mes tik tai kaip ministerija, kaip vyriausybė, mes nustatom tam tikras žaidimo taisyklės, o šita priemonė yra savivaldybių rankos.
2: Tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

0: reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Lieka 14 minučių iki 5 valandos ir mes sugrįžtame pas jūs truputėlį pasikalbėti, kažką įdomaus, kažką galbūt net ir juokingo, norim gal kažką net ir truputėlį gal paanalizuoti, kaip kitose šalyse ir kaip pas mus. Čia Tomas ištraukė tokią įdomią skalę.
3: Aš truputį tave pataisau, ne aš ištraukiau, o savaitgalį vaikštinėjau nemažai būtent festivalyje, klausiau visokiausių diskusijų ir va ten žmonės susistemino, tam tikrus skaičius sudėjo į vieną lentelę ir ten viskas gerai matosi, tu daugiau papasakok. Tu jau išanalizavai irgi tą lentelę.
2: Bet man buvo labai įdomu, žodžiu, lentelėje mes galime matyti, tai yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ispanijos, Vokietijos ir Nyderlandų vėliavas. Nyderlandai pas mus gal Olandija, ar ne, lietuviškai turėtų...
3: Ir taip, man atrodo, kaip sakysi, nepagadinsi, okay. Visi apie tą pačią lokaciją galvos.
2: Taip, tai žodžiu, ir turime vat, 6-7 skirtingas vėliavas, tai yra skirtingas šalis, ir lentelėje parašyta, kiek už vieną minimalų mėnesio atlyginimą, pavyzdžiui, galima įsigyti Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Tai spėk, kur yra daugiausia.
3: Bet gal kiaušiniai yra mažiausiai aktualu, aš sakyčiau.
2: Aš sakyčiau labai aktualu, aš kiekvieną rytą valgau.
3: A, nu gerai.
2: Ir net ne po kartą būna ryte suvalgyti tam tikrą kiekį kiaušinių, vakare kažką su kiaušiniu gaminti.
3: Gerai, pradėkim nuo to. Minimalus mėnesio atlyginimas Lietuvoje rankas yra? Nepilni 900, ne?
2: Nepilni 900.
3: Nu va, nepilni 900, tai už šitą sumą per mėnesį Lietuvoje gali nupirkti nepilnai 4000 kiaušinių.
2: Čia vienetų, čia mes kalbam ne apie pakuotės, aišku.
3: Va, Latvijoje dar mažiau beje ir man atrodo Latvijoje mažiausiai gali nupirkti. Reiškia,
2: aha, panašu, taip.
3: Arba ten tada atlyginimas mažiausias, arba kiaušiniai labai brangus.
2: Aha, vienaip ar kitaip. O daugiausiai galima nusipirkti Nyderlanduose. Vat net virš 8000 kiaušinių. Tai vat koks skirtumas didžiulis, ar ne?
3: Tai kas dar aktualu? Man aktualu yra kapučino ir alus, pavyzdžiui.
2: Aš norėjau tą patį sakyti. Gerai, aš dar tada pasiliksiu prie sporto klubo. Kas visai vat įdomu. Kiek galima...
3: Kai tu nepasirinkai standartinių kirpimų, aš nustebęs. Aš šokė.
2: Kas yra standartinis kirpimas?
3: Ai, tau tik nestandartiniai kirpimai.
2: Man tik nestandartiniai.
3: Čia man standartiniai.
2: Su dažymais, žinai, su visokiais pribumbasais, tai čia mano kaina neįeina.
3: Gerai, kalbam dabar apie kapučino ir alaus puslitrį.
2: Taip, tai kapučino daugiausiai galima įsigyti Vokietijoje. 565 puodelius. Tai čia būtų daugiausiai mažiausiai šiuo atveju.
3: Blogai, šitą lentelį turėjo būti ir Italija.
2: Turėjo būti. Ten tikriausiai espresso būtų labai pigu. Espresso macchiato.
3: Tai gerai, kavos važiuosim gerti į Vokietiją.
2: Aha, o alaus?
3: O pas mus yra dvigubai mažiau galima įpirkti.
2: Aha, dvigubai mažiau.
3: O gal su alum geresnė situacija?
2: Su alum, žino, geresnė situacija yra Nyderlanduose. Galima beveik 700 puslitrių alaus bokaliukų galima įsigyti. O Lietuvoje tai gerokai mažiau, beveik trigubai, nes tai yra tik 240.
3: O mažiausiai vėl toj pačioj Latvijai?
2: Latvijai, žinokit, su Latvijais reikia kažką daryti, vargšai.
3: Tai gal su standartiniais kirpimais ten geresnė situacija? Arba
2: Bet
3: sporto klubais?
2: Su kirpimais pas juos yra truputėlį geriau negu pas mus, nes pas mus 58 kirpimus galima įsigyti, Latvijoje 60, o daugiausiai tai yra 75, tai būtų Ispanijoje. Vat reikia kirptis vykti į Ispaniją.
3: Na gerai, greitai dar padaryk sporto klubų. Tada.
2: Na gerai, o sporto klubų daugiausiai abonementų šitų mėnesinių galima įsigyti Vokietijoje, tai va kodėl jie tokie visi gražus ir pasporta.
3: Na ir vyšnė ant grietinėlės, būsto nuomos įperkamumo gale. Už vieną minimalaus mėnesio atlyginimą.
2: Taip, kvadratinių metrų, kiek čia matyti.
3: Kiek gali nupirktum kvadratinių metrų per mėnesį, aš taip suprantu.
2: Jo, nuomai čia būtent.
3: Tai,
2: ne?
3: Šitoj lenteliai daugiausiai visgi galima nupirkti Lietuvoj kvadratą.
2: Taip, 155 kvadratų būstą galima įsigyti už minimalų atlyginimą.
3: O mažiausiai Estijoje.
2: O mažiausiai Estijoje.

0: plius. Reklama. Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
1: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
0: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
1: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
0: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Mes taip pat ten būsime.
0: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja, jog sprendimas priimtas reaguojant į karinių oro pajėgų poreikius išsakytus jam lankantis Karmėlavoje. Be to, Kaunas tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą Lietuvoje vadino ambicingu, bet realiu planu. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sakė Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Ukraina oficialiai pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Tai padaryta su intensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje ir tokį perspėjimą viešai paskelbus Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Ukrainos prezidentas sakė, kad Rusijos dangus bus nesaugus visą karą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacijai. Lietuvos vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūroje, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokią pagalbą reikalinga ir ją teiks.
1: Užtikrinti, kiek iš viso pinigų yra sveikatos sistemoje, per papildomą draudimą, per įvairiausios įmokas, nors ir nestipriai, bet veikiančios labdaros organizacijas, mes neturim tokių duomenų. Pirmas uždavinys – atsakyti savo klausimą, kiek pinigų sistemoje de facto yra, kaip jie pasiskirst, ir tada atsakyti sekantį klausimą – ar jie efektyviai pasiskirst. O nuo to tada jau spręsti klausimą, kaip tada pritraukti finansavimą didesnį. Tai gali būti draudimas, gali būti nevyriausybių organizacijų įveiklinimas, mokestiniai klausimai.
0: Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės, naujoji sistema turėtų padėti efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Nėra sistemos ir strategijos, kaip pritraukti į sveikatos sistemą.

0: Plus.
1: Pradedame penktos valandos etapą, jeigu galima taip pavadinti, ir keliaujame papasakoti truputėlį jums apie muziką. Gal aš netgi taip norėčiau sakyti, priminti kažką seno gero.
0: Vilniuje toks jausmas, kad vasara niekur dar neišėjo.
1: O jie, tau kepina saulė, 18 laipsnių, netgi tokia lengva tvankuma po lietučio, nu atrodo, kad tikrai gyvenam vis dar vasarą, tai tikrai dar ne viskas prarasta.
0: Kaip manai, jeigu dabar reikėtų ten, kur šviečia saulutė, sugalvoti, kiek yra žmonių, kurie girdi mūsų balsus, muzikos, kurią jauti, sėdi automobilyje, išsijungia kondicionierių ir linguoja pirštais iškišę ranką per langą.
1: Geras!
0: Kaip, kiek tokių žmonių manai, kad yra Lietuvoje?
1: 100, manau, tikrai.
0: Užskaitam. Solidus, gražus, apvalus skaičius.
1: Aha, man patinka 100, visą laiką jau skamba. Kiek gavai iš egzamino? 100. Kiek aš esu vertas? 100.
0: Bet pastebėjai, koks yra įdomus psichologinis momentas žmonių bendravimo. Jeigu kažkas gero, tai 100 yra geras skaičius. Bet jeigu pasakyti, koks kvailas yra kitas žmogus, tai sako, nu, šitas tai 2000.
1: Nesupratau.
0: Nesusidūrėsi tokia?
1: Ne.
0: Nu, sako, čia kvailystė ne 100, o 2000.
1: Ne, nesu girdėjęs.
0: Nu va, tai dabar išgirdai pirmą kartą.
1: Geras, okei.
0: Okay. O pirmą kartą mes išgirdome kūrinį, kurį dabar jums parašėme iš mūsų auksinio fondo 92 metais. Ir tada buvo toks fenomenas. Iki tų metų visi galvojo, ne, tai jau čia ką tu, čia jau aba, tai nieks niekada nepakartos.
1: Ir... Jau Švedijos tiesiog karaliai.
0: Jau čia niekada, tai per griovį švedišką neperšoksi 2 kartus.
1: Ne, ir štai staiga broliai ir seserys. Bergen ir jų su savo draugu Ulfu sukūrė naują dainą ir naują grupę, o daina vadinasi All That She Wants.
0: Jeigu aš gerai atsimenu, brolis ir 2 seserys ir gražuolis draugas Ulfas.
1: Ah, ok.
0: Ir jie specialiai savo albumų viršeliuose pozavo lygiai taip pat sustoja, kaip ir Abba darydavo.
1: Ai, čia tokia in your face.
0: Taip.
1: Lyg parodė, kad ir kiti gali.
0: Ir įdomu tai, kad jiems ir pasisekė, nors tas toksai žanras, toks buvo truputėlį kitoks, nebuvo Andersono to tokių, žinai,
1: bet... Labiau regiai.
0: Jo, bet šitas regiais labai gerai nuėjo ir nuėjo abiejose pusėse Atlanto.
1: Aha, ir šiaip daina skamba kaip smagus toks vasaros himnas, tai aš manau, kad čia neveltui pasirinkome, kad truputėlį dar pajusti tos vasaros, o jos tekstas iš tikrųjų pasako apie gana tokią tamsią istoriją, apie moterį, kuri renkasi vienos nakties partnerius, taip galima pasakyti. Bet net nežinau, ar čia tamsi istorija. Čia manos požiūrė reikos.
0: Čia yra realybė.
2: Vienos dainos istorija.
3: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Siaubo filmas prasidėjo, ne, aš negaliu, kad jūs pakeliui namo tai išgyventumėt, reikia stabdyti muziką ir pristatyti jums geriau svarbiausias verslo naujienas, bet tu prisimeni vaizdo klipe tą šokio judesiuką, kur vampyrai tokie...
1: Taip! Jacksonas mokėjo tikrai savo išskirtinį tų judesiukų, įsimintinų, kartais net neatkartojamų.
0: Klausyk, kaip tu manai, juoda spalva ir Prada ženklas, tinka ar ne?
1: Tai čia tobulai, čia klasika.
0: Tai va, Elle Goulding irgi lygiai taip pat mano, tai manau, kad garso tokelis šitam drabužinės šitai apžvalgai jums jau paruoštas, bet tai bus iš karto po 3 minučių svarbiausių verslo žinių, kurias parašė Aurelija Gintautaitė.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai ji pareiškė interviu Mieno informacijos tarnybai. Ministrės įgimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų. Anot jos kalbama apie pakeitimus teikiant paramą nuomai, būsto pirkimui bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Naujai paskelbtame vyriausybės programos įgyvendinimo plane įvardinti kai kurie planuojami mokesčių pakeitimai. Siekiant padidinti šalies konkurencingumą, ypač gynybos pramonės ir biotechnologijų sektoriuose, finansų ministerija siūlys iki kitų metų vidurio pakeisti pelno mokesčio įstatymą ir išplėsti lengvatos investicijų projektams taikymą. Tuo metu skatinant ilgalaikį gyventojų pajamų investavimą, iki šių metų pabaigos žadama pakeisti gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, supaprastinant investicinės sąskaitos apmokestinimą ir išplečiant tinkamų investuoti finansinių produktų sąrašą. Gavusi turto banko leidimą ir sudariusi patalpų nuomos sutartį, sveikatos apsaugos ministerija nuo spalio 3 metams keliasi į sostinės verslo centrą 3 burės. Čia valstybė išsinuomojo virš 2000 kvadratinių metrų bendro ploto patalpas. Verslo žinių duomenimis tokio ploto patalpų nuomai kas mėnesį ministerija išleis 49 tūkstančius eurų. Ministerija teigia, kad dabartinės patalpos, kurios nuomojamos iš turto banko, esą netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Europos Sąjungos taikomas naujų technologijų ir kitų sričių reguliavimo lygis yra nepaprastai aukštas, o tai stabdo naujų technologijų pažangą ir ją lėtina. Tokią poziciją pareiškė milijardierius Elonas Muskas, kuris sakė virtualią kalbą G20 ministrų ir pramonės atstovų susitikime. Jis paragino europiečius sušvelninti reguliavimą, investuoti į energetiką ir remti mažųjų įmonių plėtrą. SpaceX vadovas prognozuoja, kad dirbtinis intelektas gali padidinti pasaulio ekonomikos vertę nuo 20 iki 30%. Tačiau duomenų centrų plėtra anot jo susiduria su dalies amerikiečių pasipriešinimu dėl jų didelio energijos poreikio. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė sumažinsinti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Bendrovė tikisi, kad vienkartinis žiemos tvarkaraščio apkarpimas leis sumažinti žiemos nuostolius nuo 70 iki 100 milijonų eurų. Oro vežėja taip pat įspėjo, kad trumpųjų nuotolių skrydžių Europoje bilietų kainos gali gerokai padidėti, jei aukštos naftos kainos išsilaikys iki kitų metų vasaros. Vengrijos vyriausybė nori šalyje įvesti naują turto mokestį, apmokestinti ypač brangų, kilnojamą ar nekilnojamą į turtą, kurio vertė viršyje 1 milijardą forintų, tai yra 2 milijonus 700 tūkstančių eurų. Taip pat šią sumą viršijančias pajamas, apie tai praneša Bloomberg. Kol kas Vengrijos premjeras Peteris Madjaras yra pareiškęs, kad šis mokestis kasmet į biudžetą galėtų atnešti nuo 300 iki 600 milijardų forintų ir jį ketinama įvesti nuo kitų metų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: klausyk, man atrodo visai pataikiau, stovi jį prieš veidrodį, tokia kokteilinė juoda suknelė. Gal sakyčiau, čiučiut lengvai žemiau kelių.
1: Bet...
0: Ir be iškirptės, ir dabar sprendžia galvoja, bet nugaroje tokia yra iškirptė šiek tiek. Mm-hmm. Ir galvoja, ar tada tokius baltus perlus pasikabinti ant to juodos medžiagos, kad būtų. Ar geriau tokia aukso grandinėlė, kad ten kabėtų pakabukas kitoj pusiniai turėtų.
1: Žinai, kas yra geriausia?
0: Na.
1: Įsisekti mažus deimantukus jausis.
0: Nu, jeigu jau tai padarytų, tai jau tikrai pradėtų lauktis. M1 plus.
1: O čia iš tiesų apie laukimą Tomas paminėjo ne veltui, nes mes jau kurį laiką bandom išsiaiškinti, kas vyksta Vilniuje. Nežinau, kaip mūsų klausytojai, aš manau, kad tikrai jau pastebėjote, kad Vilniuje yra pilna iškabų, kad Vilnius kažko laukiasi.
0: Žiūrėkit, aš tai imu jauti už ragų, tą pinigų jauti už ragų. Pafantazuoti ir ypač apie pinigus, man atrodo, čia yra laikas ir vieta. Jo labiau, kad jeigu išdrysit ir pafantazuosit ir pasidalinsite idėjomis, va tokiomis crazy, jeigu toks neribotas biudžetas būtų vat Vilniuje ir ko jam derėtų lauktis. Visai crazy, nurautai galite galvoti. Ir iš dviejų jūsų mes išrinksime laimėtoją labai greitai ir Akvilė netgi įpakuosius į labai jaukę šiltą rudenį tinkančią dovaną.
1: Taip, Merino Vilnos ple. Tokį šiltą, kaip tik tinkantį, vat rudeniui prasidėjus žiemos vakaram, įsisiaupti į jį, žiūrėti gražų filmą, gerti šiltą arbatą, nu tiesiog fantastika, tai aš manau, kad tikrai yra puikiai dovana, o viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 1829 ir mums pasakyti, na ko gali Vilnius lauktis.
0: Pavyzdžiui, jeigu būtų mano valia, ir tas kaip aš dalyvaučiau šitame žaidime, labai norėčiau plėdo ir reikėtų pasidalinti šitą idėją, aš aišku turėčiau tokią idėją ir nu, aš grinai dėl to, kad tinginys turbūt esu, nes tingiu važiuoti į Budapeštą, kur nors ten į viduržemę jūros pakrantę žiūrėti formulės. Aš noriu Lietuvoje žiūrėti formulę.
1: Ir tiesiog padarytum formulės vienas trasą.
0: Taip, viskas. Aš padaryčiau, kad Vilnius susilauktų formulės vienas trasos, pavyzdžiui.
1: O aš padaryčiau tada, kad būtų kažkoks didžiausias kino teatras, kuriame vyktų ištisai apdovanojimai, kaip Kanų liūtų festivaliai ir panašiai.
0: Gerai, o ką mūsų klausytojai padarytų, mes dabar sužinosime. Sveiki, ko jūs vardu?
2: Sveiki, Eglė.
0: Eglė, malonu, kaip jūs laikotės, kaip jūsų vakaras?
2: Ačiū, gerai laikausi.
1: Koks malonus.
0: Klausykit, ar jums dažnai tenka gyvenime va, taip pafantazuoti ir pataškyti svetimus pinigus?
2: Oi, beveik dažnai. Darbas yra susijęs su pinigų taupimu, bet kadangi auginu du vaikus, tai viską žinau. Ir kaip taupyti, ir kaip taškyti.
1: Ir apie laukimąsi, žinot, tai visai galit čia kažkokį įdomų laukimąsi mums paminėti.
0: Na gerai, jeigu jūs jau turite patirties, jau ir, kaip sakoma, raškote gyvenimo vaisius, tai jau ir atsargiau šiek tiek tos pinigus taškysite. Kaip galvojate, tas Vilnius, kokiu čia tų idėjų laukimosi gali turėti?
2: Na, aš gal palinkėčiau lauktis metro.
1: Koks geras! Aš šitą turėjau kažkur širdelį irgi pasislėpus, nes galvoju, kaip būtų gerai, tai per kelias sekundes, minutės. Iš vieno Vilniaus galo į kitą Vilniaus galą.
0: Nu, pagalvok, pavyzdžiui, per Litexpo, op, įlipai, po 5 minučių jau tu antakalnį.
1: O dėl, kaip gerai. Tai įsivaizduoji, nieks nebevažinėtų automobiliais, kiek mes sutaupytume teršalų, mes tiesiog išvalytume visą Vilnių.
0: Gerai.
1: Aš Eglę labai palaikau.
0: Labai jums dėkui. Mes žinokit, žalią varnelę jau pasižymim, bet dar vieną jums leidus mes klausytojus leisime į svečius. Jums jaukaus vakaro. Sveiki. Ko jūs vardu?
3: Sveiki. Sveiki, Dainius.
0: Dainiau, malonu. Kaip jūsų kelionė link namų šiandieną?
3: Sunki ir ilga.
1: Na čia dabar kas.
0: Geras susitikimas. Sizifo akmenį Dainius. Ridena. Nu, tikiuosi, kad jums palengvės.
3: Kasdienybė dar kažkaip ridenomės ir visi ridenom.
0: Nu gerai, o dabar tokiam atsipalaidavimu, nu truputį pakvailiojam. Ko tas Vilnius gali laukti?
3: Jeigu pakvailiojam, tai laisvės statulos dydžio Vytauto Landsbergio paminklą.
1: Koks geras!
0: O sakykit, kuris Vytautas Landsbergis, iš kurios epochos turėtų būti atvaizduotas? Ar Lietuvos nepriklausomybės atgavimo laikų, ar sėdintis prie fortepijono? Kuris?
3: Dabartinis, va, prieš porą metų tas, va, kur taip toks parimęs stovi ir...
0: Tas filosofinis intelektualas filosofinis, Vytautas taip. Landsbergis, taip? Gerai.
1: Koks geras.
0: Gerai idėja. Dėkojame jums, Dainiau. Tai, Akvilė, jung kompiuterį, burtus ir išrink, ką šiandieną įsupė už idėją į pleduką.
1: Gerai, to pasižiūrim, ką mums išmeta.
0: Eglė ar Dainius? Dainius ar Eglė? Eglė ar Dainius?
1: Nu, žinok, Dainius.
0: Dainius.
1: Geras, bet Eglės buvo žiaur geras palinkėjimas.
0: Eglė jums irgi labai dėkui, šaunuoliai.
1: Aš už, tegu mums kas nors įkūrė tą metro. Aš tikrai juo naudočiausi ir aš Eglė jūs labai palaikau.
0: Bet visa šita intriga, apie kurią nemažai mes radijo irgi kalbame, jau paaiškės labai greitai, rugsėjo 7 dieną.
1: Taip, mes to labai laukiam, laukite, tikėkime ir jūs ir sužinosim, kogi tas Vilnius laukės. Reklama.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow to France. Every time we touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
5: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
7: Tai neko.
8: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
11: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Metas sugrįžti čia pas mus į mano mėgstamiausią rubriką Kino balsai. Ir
1: tai palauk, mes į tą kino teatrą pastatėm, kur tau, kur apdovanojimai bus perkelti iš Žalgirio arenos į šitos tavo, į tavo teatrą.
0: Čia vienas plius, mes tikrai turime didžiausią kino teatrą, dėl to, kad mes tikrai peržiūrim visus filmus arba bent jau apie juos papasakojam mūsų klausytojams ir jie netgi turi galimybę atspėti ir gauti prizą už tai. Tai čia yra tiesiog fantastika. Jūs ne tik tai prisimenat gerą kokybišką kiną, bet dar ir laimite prizą. Ir viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti.
1: Ir išlindo ta saulutė ir kažkaip mes iš karto kažkaip atsidūrėm Italijoje ir sakom, reikia kažkokį vat, filmą ištraukti tokį, kuris būtų su su itališku prieskoniu, bet ne tuo tokiu želato ir vasarą, bet truputėlį kitokiu prieskoniu.
0: Truputėlį tokiu pikantiškesniu ir gal net kiek kartesniu. Galima tai pavadinti.
1: Vat kaip Italijai, tai sakyčiau, gal net retas toks atvejis, ar ne?
0: Retas, bet turi tokį šedevrą. Tai 1-829. Galite būti pasiruošę skambinti, kai užinosi apie kokį filmą mes kalbame. O filmas pasakoja apie paauglį Renato, gyvenantį Sicilijoje antrojo pasaulinio karo metu. Jisai susižavė gražia ir vienišą moterimi, kurios vyras yra išvykęs į karą. Renato ją slapta stebi ir idealizuoja, tačiau miesto moteris tikrai jai labai pavydi ir visada ją apkalba. Vėliau miršta jos tėvas, o vyras žūsta kare, todėl mergina lieka viena ir neturėdama iš ko gyventi yra priversta verstis prostituciją. Po karo miestelio gyventojas jo apkaltina bendradarbiavimu su vokiečiais ir žiauriai sumuša. Iš karto po to moteris tiesiog yra priversta palikti miestelį, tačiau iš karto po to, po kelių metų grįžta kartu su savo vyru, kuris pasirodo esą gyvas. Renato supranta, kad ji buvo ne tai, kad jo susikurta tobula moteris, o žmogus patyręs daug skausmo ir netekties. Ir pačioje filmo pradžioje yra tokia graži scena, kai Renato važiuoja dviračiu ir pirmą kartą pamato šią žavę moterį, einančią gatve, sustoja ją pasigrožėti ir jam lydint ją akimis, ją iškrenta apelsinai. Jie pabirsta, o jisai puola savo dviračiu minti, kuo greičiau pasieka jai padėti, ir jis renka visus apelsinus, mergina jam padėkojus, jai sako:
1: sėkmės tau, ir pasako jos vardą.
0: Taip.
1: Bet iš tikrųjų mes pamelavom, čia ne itališkas filmas, čia sicilietiškas filmas.
0: Taip galima sakyti, tai yra jau kita šalis. Bet aš nebėjau, kad jis tikrai žino, čia filmą labai labai gražus, o kokio grožio aktorė.
1: O kiek yra žinančių šitą filmą, o tu pasakojai apie tą berniuką, kur dviračiu važinėja, tai aš noriu pasakyti, kad ne tik šita italų kinema žvaigždė, aišku, jį visus ditirambus susirenka, bet ir tas berniukas, kaip jis tai vaidino, kai ji praeina pro šalį, jisai sėdi koks 50 metrų nuo jos ir jis užuodžia jos kvapą net užsimerkęs.
0: Taip, yra taip fantastiška. Wow, to mažo vaiko, net ne mažo, jau paauglio akimis, kokie jinai graži.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Labas vakaras.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Vestina iš Kauno.
1: Malonu.
0: Labai malonu, Vestina. Tai gerai, sakykit, ką dabar pirmiausiai veikia.
1: Sakykit, būna taip, kad einate Vilniaus gatve ir matote, kad paauglys, kuris šalia dviračio savo sėdi, net užsimerkęs uodžia jūs.
0: Aš bandžiau gražiai, tai, Tomas juokingai.
2: Pasakysiu atvirai, žinokit, tokią vaizdą čia nesu mačius, nes nelabai mes turim tokių gražių aktorių kaip Monika Belučių.
1: Nu, jau jaučiasi, kad pasakysite filmo pavadinimą. Taip.
2: Aha, Malena.
0: Taip, Malena. Taip.
1: Kiek kartų teko žiūrėti šitą filmą? Tikrai vykęs, ką, filmas?
2: Nuostabus. Muzika nuostabi.
1: Tai Ennio Morricone, tai ką čia be pridursi?
2: Ir tas regėjimas, ir tas stebėjimas, toks gražus, suprantat.
0: O žinojate, Vestina, kad Kaune Monika Belučiai yra lankysis dėl to, kad jos dukra bendravo su viena lietuvė, jos buvo labai geras draugės ir jinai lankysi būtent Kaune.
1: Ne tik Kaune, ir Trakose lankysi.
0: Na taip, taip, taip, bet jinai buvo užfiksuota.
2: Tai labai nesusitikom, bet iš tikrųjų labai myliu šitą aktorę.
0: Tobula, tikrai nuostabi.
1: Labai dėkojame jums už skambutį, mes jūs puošime pliuso marškinėliais, linkime jaukaus vakaro ir iki.
2: Ačiū ir jums, ačiū, labai gražus vakaras.

0: καλά.
1: M-Venus Plus.
2: Reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste, kuris jau būtų antras per 24 valandas Vokietijoje. Per naktinį incidentą Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje esančiame Bergheime policija buvo iškviesta, kai dėl trumpojo jungimo pastotė išjungė kai kurios linijos, nors elektros tiekimo sutrikimų nebuvo užfiksuota. Tuo pat metu šalies pietuose esančio Augsburgo geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Vokietija išvakarėse apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatinės atsakomosias priemones. Praėjus 11 dienų nuo galingos audros Lietuvoje elektros dar neturi apie 7 tūkstančius vartotojų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstimo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Anot jo, ESO tik nedidelę apimtimį įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius.
1: Energijos skirstimo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam aimėm, tam, kad energijos skirstimo operatorių rangovai atvažiavę iškart galėtų remontuoti tinklą, o ne kitaip sakant, užsiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros energijos tinklo atstatymu ir kas pakankamai labai reikšmingai užima daug laiko.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila tikino, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivalybė, o audros metu informacija buvo teikiama bent du kartus per dieną.
2: Ne vienas pasirašo sutartis pasirašinėja dviese. Tai kalbant apie bendradarbiavimą, mes turime iš tikrųjų žmonių komanda ir kiekviena savivaldybė turi savo priskirtą žmogų, su kurio bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu ir audros metu minimum du kartus per dieną savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija.
0: Anksčiau Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas tikino, kad žadama ESO rekomenduoti įsigyti daugiau elektros generatorių tam, kad jis galėtų naudotis gyventojai elektros tiekimo atstatymo. Taip pat toliau bus tęsiami oro linijų kabeliavimo darbai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus. Inspekcija nurodė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Beliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pakabinti tik valstybinę kalbą. Estijos parlamentas neįlinėje sesijoje naujoje šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Mazizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės. Naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. 51 metų teisininkė ombudsmenės pareigas užėmė daugiau nei 10 metų. Oficialiai jos inauguracija numatoma spalio viduryje. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: dienas.
1: Na ką, Saulutė atrodo jau nusirideno nuo sostinės rusvai raudonų rudeniškai nusiteikusių stogų ir dar netemsta, bet jau vakarėja.
2: Bet labai gražų giedrą dangų palikome, šia taip matom languose kituose atsispindinti tokį gražų melsvą dangų. Nu, aš tai, nežinau, aš kažkaip vis dar džiaugiuosi. Man dar yra vasara, žinai? Aš sakau, kol aš dar nevalgau ten visokių ten kugelių, kol dar nėra va, kad sumerino Vilnos plėdų, kur reikia susisukti į kaldrą, kol nereikia vilnonių kojinių, tai dar vasara.
1: O klausyk, kaip džiaugtis kugelių rudenį, jeigu kugelis buvo vos ne visą vasarą?
2: Su daugiau spirgų.
1: Logiška.
2: Tai, tiesiog tai, daugiau užsidėti riebumo.
1: Aš tai taip nežaidžiu. Pavyzdžiui, viskas. Aš nuo sausio pirmos tikrai daugiau nemesiu svorio.
2: Labai
1: tiesiog
2: gerai.
1: Gyvensiu taip, kaip norisi gyventi. Kokia prasmė mesti svorį, jeigu į paplūdimį vis tiek išeini du kartus?
2: Geriau, ne, nebent važiuoji kur nors pailsėti spa. Tada gali prireikti daugiau kartų.
1: Tai dėl to, man atrodo, gerokai labiau apsimoka domėtis gyvūnais, eiti žvejybą, stebėti bites.
2: Tikrai taip, kalbant ar kitko apie žvejybą, yra toks visai įdomus tokia naujiena, žodžiu, vienas lietuvis, toks Rokas Kaunietis, tarp kitko šiandien kažkaip kauniečių turėjom daug visai ir skambino mergina ir mes patys esam iš Kauno. Tai Kaunietis Rokas Kauno mariose pagavo žiauriai didelį, tiesiog milžinišką šamą. Tai pasakė, kad jums įsivaizduot 2 metrai 17 centimetrų. 2 metrai 17 centimetrų.
1: Nu, tai palaukti, 6 centimetrais aukštesnis už Arvidą Sabonį.
2: Va, norėjau sakyti, aukštesnis už mūsų krepšininką Arvidą Sabonį. Ta prasme, nu, šamą. Aš suprantu, jeigu mes kalbėtume apie žmogų, bet čia šamos žuvis. Ir tarp kitko, jisai sako, kad tų didelių šamų tikrai yra, tik juos reikia mokėti, gaudyti ir kaip ten juos pamatyti, atrasti.
1: Bet... Tai palauk, tokį šamą, kad pagauti, tai tu imi jaučio širdį į ranką ir kiši į šamo urvą? Ir tada jis iškimba, ir tu tada pagauni jį už skrandžio ir ištrauki.
2: Arba taip, žinai, du pirštus už žiaunų ir tiesiog tempi. Nežinau iš tiesų, bet sakė, kad visa ta kova vyko net 20 minučių. Įsivaizduoja visa ta va, traukimo, ta visa 20 minučių. Tai yra labai ilgai, beveik pusvalandį. Ir jam pavyko, bet iš tikrųjų nuotrauka tai yra, nu, nereali. Aš pirmą kartą, kai pamačiau šią nuotrauką, aš galvojau, kad čia yra AI-us. Nes šiais laikais jau sunku yra patikėti, ar ne?
1: Tikrai.
2: Tikrai, AI-us moka labai daug dalykų, bet ne, ir jie pagavo tą šamą, paleido, aišku, kaip dera visiems žvejams, bet ir pasirodo prieš metus, tarp kitko, jisai ir buvo pagavęs vos 2 centimetrais mažesnė, tai yra 2,15. Tu įsivaizduoji?
1: Kažkokie tai dinozaurai. Taip kalbėjai apie tą šamą, lyg pati būtum žvejys, nes žvejys jisai gali kalbėti apie savo laimėkį visą gyvenimą.
2: Aš žinok, taip kalbu, mano tėtis yra žvejys. Vaikystės, bent jau mano vaikystės, tai tikrai visą laiką žvejodavo, tai puik, ten jiems žvejyba.
1: Tai va, žvejys gali apie savo laimikius pasakoti labai ilgai galima žiūrėti į vandenį, į ugnį ir dar į bičių šokį.
2: O, tai bitės, tai nuostabu.
1: A, tu žinai, kad mokslininkai nustatė, kad, pavyzdžiui, tos bitės darbininkės, kurios liepžydžius visus aplanko ir rugeglės ir grįžta prie avilio, tai ten jos susiduria kaip kokiam autostradoj su kitom bitėm darbininkėm, bet jos prieš įskrisdamos į avilį su savo lauknešėliu ant savo tų plaukotų kojyčių, jos suka tokius ratus ir tie ratai pasirodo kažką reiškia. Jie taip
2: kalba.
1: Šokdami papasakoja, kur yra geras plotas ieškoti tų medžiagų, iš ko gimsta medus.
2: Kaip nerealu. Mm-hmm. O šiaip yra labai gražu stebėt, kadangi mano ir mano mamos vyras, mano patėvis Vytautas ir mano amžinatelis senelis, abu yra bitininkai, tai man būdavo gražiausia stebėt vaikystėj, kaip jos vieną kitą įleidžia į avilį, tik tada įeina. Tiksliau, išleidžia iš avilio, tik tada įeina.
1: Mandagios tokios.
2: Labai. O tarp kitko, žinai, aš dar pagalvau, kadangi mes pradėjom kalbėti jau čia žaibą apie mano šeimą, išėjimo metu, tai aš noriu perduoti močiutį linkėjimus. Aš žinau, kad jis šiandien klausosi, nes buvau jos aplankyti, tai močiutė linkėjimai.

0: Bonus Plus. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Pusvalandukas lieka iki 7 valandos vakaro, vėl prapliupo lietus, kur ne kur šiandieną jis tikrai užskrido, gerai, kad šiek tiek yra aprimę šiandieną vėjas, bet kai pakalbė apie dorsus, tai iš karto pakyla Jimmy Morrison'o vėjas.
1: Oh, taip, ir tada taip nuteikia, taip kažkaip taip ugningai galima sakyti, nes daina, aišku, jūs tikrai jūs ją puikiai žinote, tai yra Light My Fire, tai yra 67-ųjų hitas, galima sakyti, netgi himnas, kurio kelias iki šlovės nebuvo toks pilnas atsitiktinumų, gal kiek, daugiau gal cenzūros ir tikro muzikinio genialumo.
0: Ir to genialumo Jimmy buvo tiek daug, kad jis net pats nuo jo pavargo, sako, vyrai, aš nebenoriu rašyti dainų, gal jūs kažką parašykit, aš einu papūsiu geriau.
1: Skamba kaip tikrai jis.
0: Tikroviškai skamba.
1: Tikrai taip. Tai
0: ir kažkaip iniciatyvos ėmėsi grupės gitaristas Robis Kriegeris ir jis, nu ką, sėdo ir parašė tą dainą, tiesa tik pusę posmo įrašė, todėl priejo Jimmy, sako, gerai, aš tada dar pauniversalizuosiu šitą kūrinį.
1: Taip, tai įdomiausia tai, kad Kriegeris kažkaip, na, kaip jam ir būdinga, jisai kažkaip užrašė, kad laidotuvių laužą, tai tada Jimmy jam ir sako, ar tau visada reikia galvoti.
0: Žais su ugnimi.
1: Taip. Na, tai tada dar, aišku, prisijungė legendinis Ray Manzarek ir vargonų solo įrašė, tą, kurį mes ir girdime dainos pradžioje. Tik jis iš pradžių tai rašė į vidurį dainos, o galiausiai atėjus prodiuseriui, Paului, jis tiesiog sako, ne, šitas turi skambėti ir dainos pradžioje, tai turi būti jos vizitinė kortelė.
0: Tai čia buvo tada, keliasdešimt metų vėliau, šitą dainą įrašė iš naujo, na, tokio firminio regį grupė. Bet pagalvoja apie regį, tai arba Bob Marley, arba UB40.
1: O, tikrai galima taip sakyti. Jo, jinai tokia garsėjanti tikrai savo regį ir pop skambėsi tokiu klasikiniu truputėlį. Ir jie perteikė šią dainą kiek kitaip, tokia vat labiau būdinga jų skambėsi ir interpretacijai.
2: Tada ir dabar.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Melo detektorius.
1: M1 plus.
2: Na ką, mes turime 15 minučių, lieka iki 7 valandos, aišku, tai truputėlį ir džiugina, ir liūdna.
3: O dar čia didžėjus uždėjo tokią kažkokią liūdnesnę dainą, Lučija, ir the best boys back inside my heart, kažkaip taip...
2: My heart's okay.
3: Ja, ja, tai...
2: Paverkiam čia visi.
3: Taip, nu, tai nurėmom, taip jau sakom.
2: Miego sūna.
3: Dar patikrinam, ar melo detektorius neišsireguliavo.
2: Taip, patikrinam, ar jūs dar budrus, ar jūs dar atspėjate, matote, kur yra tas melas. Tai mes tik primenam, studijos telefono numeris yra 1829, galite jau skambinti, arba galite palaukti, įsitikinti, kad žinote, kad yra melas ir tada skambinti ir laimėti M1 plus firminius marškinėlius.
3: Yra juodi, yra pilki, filosofiniai užrašai iš kultinių dainų ant nugaros.
2: Labai kieti.
3: Logotipas M1 plus, toks solidus. Girdėjau, kad jau antrą vasarą išėlės labai populiarus.
2: Labai populiarus ir labai lengvai derinami ir labai maloni medžiaga, nu žodžiu, tikrai labai labai faini. Tai žodžiu, viskas, ką jam reikia pasakyti, tai yra, kur yra melas. Diktuoju tris faktus. Pirmas, po vasaros atostogų grįžę gimnazistai rado tualetus be pertvarų. Antras, firminės itališkos salotos, kurios atitinka Italijos vėliavą, yra agurkas, feta ir paprika. Ir trečiasis, Pasvalio rajone atsivėrė smegduobė, gylis apie 7 metrai, o skersmuo net 20 metrų.
3: O girdžiu, jūs čia pasidalinat gerom idėjom vakarieniai. Suvalgai tokių vat, salotų ir jokių sąžinės priekaištų.
2: Tai alyvogių trūksta, aš čia sakyčiau tik.
3: Nors gal feta tokia ir riebesnė šiek tiek yra.
2: Nu, gal biškai riebesnė, bet ir baltymo gal biškai turi ten, žinai, pienas, visą kitą.
3: Ei, sveiki, labas vakaras.
4: Sveiki, labas vakaras.
2: Kas man paskambino?
4: Edita.
2: Edita, o, gražus vardas. Gerai, Edita, girdžiu, kad važiuojate. Tikiuosi, kad važiuojate namo arba į atostogas.
4: Namo.
2: Nu, bet gerai, vis tiek, poilsis tikriausiai, ar ne, laukia namuose?
4: Tikrai taip.
2: Labai gerai, džiugu, kad esat pakeliui namo su mumis.
3: Sakykit, kaip apdovanosite save, kai pasieksite tikslą?
4: Pasidarysiu arbatos.
2: O, bet gal yra kažkokių salotų skanių?
4: Ne, alkana.
3: Ne, jūs jau kaip pasakėt, pasidarysit arbatos, ten bus mėtų arbata, taip?
4: Ne, tai bus
2: jodoji arba... Su pienu.
4: Šiek tiek šlakelis pieno.
2: Angliška.
3: O bus toks plonas, plonas, kvepintis imbierinis sausainiukas.
4: Gal ir bus.
2: Kaip fainai. Žodžiu, geros skonio, tikrai geros skonio esat labai. Na, sakykit, kaip manot, kur yra čia tas paslėptas melas?
4: Tai pirmas tikriausiai.
2: Kad po vasaro atostogų grįžę į gimnazistą ir rado tualetus be pertvarų?
4: Nesąmonė,
3: kažkokia. Žodžiu, tokių tualetų pasirodo
2: jau. Deja, yra. Žinokit, labai liūdna nuliūdinti mūsų klausytoje. Tikrai čia yra faktas, tai yra taip absurdiška, bet tai yra faktas.
3: Bet mes jums vis tiek leidžiame surasti melo, liko tik du teiginiai, tai kuris čia ne visai tikslus toks atrodo.
4: O priminkit tada, kuris ten buvo antras ir trečias?
2: Antras yra firminės itališkos salotos, kurios atitinka Italijos vėliavą, yra agurkas, feta ir paprika, o trečiasis Pasvalio rajone atsivėrė smegduobė, gylis apie 7 metrų, o skersmuo apie 20.
4: Jis ir tada trečias.
2: Ne, aš taip neleisiu, ne.
3: Aš viską suprantu, Edita į atmetimo būdų renka.
2: Taip, ir atrodo, jie tokie absurdiški, kad tos salotos atrodo dar palyginus logiško.
3: Matai, tai tu paėmėjai visus ingredientus, kurie atitinka itališkos vėliavos spalva.
2: Nu, taip, taip, tik kad visai ne itališki, nieko baisaus, bet man atrodo, kad jūs vis tiek esat nusipelnius tų marškinėlių, nes tikrai turit ir gerą skonį, ir tokią gerą nuotaiką. Ir
3: na gerai, Edita, tai bent jau pasakykit, kokia itališka vėliava lėkštėje iš tikrųjų turėtų būti iš kokių ingredientų.
2: Balta, žalia ir raudona.
4: Balta, žalia ir raudona.
3: Taip. Jo, bet kokie, vat, kokie itališki produktai atitinka?
2: Kas balta, kas raudona ir kas taip. Žalia galėtų būti.
4: Tai ir feta, ir pomidoras, ir agurkas.
2: Ne, sugurkit savo.
3: Žinokit, jūs turite išgerti jodos arbatos ir būtinai nuvažiuoti į Italiją.
2: Bet kokio šiltumo ir fainumo moteris. Jėtus, labai gerai yra jūs apdovanoti. Pirminiais M1 plus marškinėliais tikrai labai pakėlėt nuotaiką.
3: Klausyk, tai ko mes dedam į tą lėkštą šiandieną?
2: Aš manyčiau, kad pagal Italijos vėliavą turėtume dėti mozarelą, bazilikus ir pomidoriukus mažus.
3: Taip, tai pirma pomidorus, tada sūrį. Ir tada bazilika. Ir dar balzamiko truputį.
2: Ir tada jo, jau čia tokį gaunam. Top, top, top, top.
3: Skanios visiems vakarienės. Malonu, kad su mumis šiandieną kartu buvote. Pakeliui namo. Iki kitų kartų.
2: Iki.

0: reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi civiliniai aviacijai ir paragino vengti skrydžių virš valstybės agresorės teritorijos. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Jis pabrėžė, kad sprendimas perspėti organizaciją priimta siekiant užtikrinti, jog visos oro bendrovės ir vyriausybės žinotų apie galimą riziką, net jei Rusija atsisako vykdyti savo įsipareigojimą jas informuoti. Tuo metu Ukrainos infrastruktūros ministras Mykola Kalašnikas paragino, kad organizacija visiškai uždraustų civilinės aviacijos skrydžius virš Rusijos. Jo teigimu, agresyvus elektroninės kovos priemonių naudojimas ir GPS signalų trikdymas virš Baltijos šalių bei Rusijos jau paveikė 10 000 Rainier, Vizier ir Finier skrydžių, taip sudarant prielaidas navigaciniams incidentams. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad kitais metais jos augs apie 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai, kurie buvo pristatyti vakar premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Įtikina, kad dabar vyksta darbinis procesas ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus. Sprendim.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero.
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
0: Anksčiau premjeras tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 000 000 eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus su vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Mokinių atostogos pavasarį vėl bus ne vienu metu. Į tai dėmesį atkreipia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pavasario atostogų grafikas vyresniųjų klasių mokiniams numatytas savaitę vėliau nei kitiems moksleiviams. Ministerija tikina, kad šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į mokinių bei mokytojų pastebėjimus, kad egzaminų kalbėjimo dalis neturėtų vykti per atostogas. Toks sprendimas buvo taikomas ir šiais metais ir tai sukėlė nemažos dalies šeimų pasipiktinimą, nes neleido planuoti atostogų kartu. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarimo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kurį sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Ir apie orus, ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Tai neko.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Valaidas! Pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
9: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
11: Reklama.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
0: Reklama.

back watching my mansion burn to ash while I

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis tebūna švelni. O jums tegu užtenka vienos aiškios minties iki ryto. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje lietus. Kaune ir Alytuje 22, Vilniuje 21. Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjęs Jacob Banks kūrinys Love Like This paliko tą šiltą, tvirtą pulsą, kurio jums reikia, kai naktis prašo paprastumo. Mažiau triukšmo, daugiau jausmo. Jo balsas sujungia ramybę ir įtampą, todėl jūsų mintys susidėlioja į vietas, o širdis randa ritmą. Toliau skambės daina, gimusi iš ilgesio grįžti namo po kelionių. Jos žodžius padėjo sukurti Lemmy Kilmister, o įrašas tapo vienu ryškiausiu atlikėjo singlu, pasiekusiu aukštas pozicijas JAV topuose. Jūsų naktinis balsas tęsia. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu apie ką jis, kokiai nuotaikai tinka ir kada geriausiai jį žiūrėti. Ką tik skambėjo Dua Lipa, o dabar Elton John ir daina Your Song. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Prieš sutemstant režisierius. Rekomenduoju, nes tai įtemptamas pasakojimas, kuriame laikas spaudžia, o kiekvienas sprendimas turi kainą. Čia nėra tuščių pauzių. Įtampa kyla iš detalių, iš žvilgsnių, iš to, kas nepasakoma, bet jaučiama. Jūs pajusite, kaip artėjanti tamsa tampa riba, po kurios viskas keičiasi, ir kaip vienas netikslus žingsnis sugriauna planą. Tai filmas, kuris priverčia klausytis tylos ir pasitikėti savo nuojautą. Šį filmą galima pamatyti žmonės.cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia ritmo, kad neužmigtų prie vairo, kitiems tylos tarp darbų, o dar kitiems paprasto jausmo, kad kažkas budri kartu su jumis. Man nuo širdžiai malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad jūsų naktis čia turi savo skambesį. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, gurkštelėkite vandens, kelias minutės pakvėpokite lėtai ir leiskite muzikai sutvarkyti mintis. Toliau Barry Manilow, Copacabana, at the Copa.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai, aiškiai, be perteklius. Iki tol daugiau muzikos. Keli ryškus vardai ir pažįstami garsai šioje valandoje. Jei tik įsijungiate dabar, likite čia. Netrukus grįšime ir su naujienomis, ir su kitais kūriniais, ir su reklamos pertrauka. O dabar skamba Depeche Mode, daina A Question of Lust, išlaikanti tą šaltą, tikslų skambesį. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje dalis Šnipiškių, Žirmūnų ir kai kurių kitų mikrorajonų buvo likę be elektros. ESO nurodė, kad fiksuoti du sutrikimai 10 kV kabelinėme tinkle, o tiekimas atstatytas visiems klientams. Jei jums tai aktualu, verta pasitikrinti, ar namuose nebuvo suveikę automatiniai saugikliai ir ar įrenginiai vėl veikia įprastai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. Tyrimas siejamas su įtarimais dėl galimų finansinės apskaitos pažeidimų, neteisingų duomenų teikimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Kol kas daugiau detalių neatskleidžiama. Vokietijoje tyriama nauja įtariama diversija. Pranešama apie pažeistus elektros tinklus ir sprogimą geležinkelio stotyje. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.